0: Vrlo malo ostavljamo vremena, ne sebi kao sebi, nego da vodimo, trebali bismo više da vodimo računa o zdravlju. Tako da mi recimo često umor, iscrpljeno, simptome koje imamo i koje jesu zaista posljedica savremenog načina života i stresa, zanemarujemo. To može također biti simptom recimo anemije, bolesti štitne žlijezde, osobito hipotireoze, uvodu neka stanja i bolesti, psihička stanja i bolesti i manifestacije. Tako da postoje razni simptomi koji nam organizam, da tako kažem, šalje. Simptomi od strane gastrointestinalnog trakta, reproduktivnih organa. Mi sve to uglavnom zanemarujemo dok ne budu kontinuirani ili jačeg intenziteta i tek onda se odlučimo da, da potražimo savjet stručne osobe. Nažalost, moram istaknuti da im i kad pacijentica, odnosno potencijalna pacijentica se nama i obrati, ponekad nailazi na redove čekanja, na,
1: i to je faktor,
0: da, ili ode privatno, i što je opet dobro, bitno je da ode, ali neke pacijentice ne mogu da odu. Mi smo prezauzeti, u našem zdravstvu jako malo ima kvalitetnog, visoko obrazovanog kadra da bi svim zahtjevima i potrebama nas žena i inače pacijentanta udovoljili.
1: Evo, kako napraviti onda taj balans? Dakle, šta poručujete ženama u tom smislu? Znamo da ste prebukirani, da imate zaista mnogo posla. Kako? I kada znati da je to što nam se dešava bitno da bismo morali otići doktoru? Evo, kažete, to se najčešće provlači ispod umora, iscrpljenosti. Danas nisam spavala, morala sam ovo, morala sam ono. Evo, kako napraviti taj balans?
0: Na početku sam rekla, evo ova emisija, recimo to je jako bitno i da izlazimo u medije, odnosno ne samo u medije, nego u svakodnevnom životu, u našem okruženju, da razgovaramo o simptomima, o našim potrebama i da brinemo o našem zdravlju. Posebno bih naglasila da je jako bitno da dolazimo na preventivne preglede, znači periodične preglede. Što se tiče reproduktivnih organa, morali bismo mi žene da izvojimo jednom godišnje, jedan dan bar, da odemo na ginekološki pregled gdje bi nam se uradio i papa test i ultrazvuk i gdje bismo se detaljno pregledali, eventualno uradili i laboratorijske nalaze, tumor markere i tako i dalje i tako dalje. Znači ono što mi smatramo da treba da se uradi. Recimo taj običan papa test, to je vrlo jednostavna metoda. Ja imam običaj reći i studentima i svima u okruženju, pa to vam je organ koji se nudi. Vaše je samo da dođete doktoru i onda promjene koje se eventualno jave u ranoj fazi su 90 do 100% izlječive. A ako mi njih ignorišemo i ako ne dođete na vrijeme, a ako opet smo u skupini žena koja će da dobije karcinom, a mi ne znamo koja je tome sklona, a koja nije, onda ćete se nažalost javiti kasno, odnosno u trećoj ili četvrtoj fazi bolesti, kad vam više niko ne može pomoći i kad ne možemo pričati o izlječenju, nego o jednogodišnjem, petogodišnjem preživljavanju, a da ne pričamo o kvaliteti života, a opet da ne naglasim, a ne mogu da ne naglasim kao drugo po važnosti i taj ekonomski moment. Šta mislite, zašto žene na zapadu više idu na te preventivne preglede? Znači, nije to zbog samo cijene, zato što, te, što žele, da, nego zbog cijene liječenja kasnijeg, društvo se na razne načine dovija, da tako kažem, da ih natjera da dođu na te preglede. Također znamo da je karcinom dojke jedan od najčešćih karcinoma žena. Trebali bismo da educiramo žene da vrše samo preglede dojki. Jedno mjesečno je sasvim dovoljno u periodu 5. do 10. dan ciklusa, da jednom godišnje idu na ultrazvuka preko 40 godina starosti, da rade i mamografiju bar jednom u 2 godine. Također trebali bismo da mjerimo pritisak, da radimo osnovne laboratorijske nalaze, proširene laboratorijske nalaze. Već sam spomenula tumor markere, masnoće, šećer, sve to ako dođe visok krvni pritisak, sve to može da daje u početku vrlo blage ili nikakve simptome, a vodi nas u teške, kronične i maligne bolesti.
1: Da, evo, moramo spomenuti i onu skupinu žena koja nažalost dođe kasno. Koliko se s tim susrećete u svakodnevnoj

0: Nažalost, vrlo često spomenuću baš te karcinome. Karcinom u trećoj i četvrtoj fazi u većini žena ne postoji. Čak na nekim našim izvještajima, prezentacijama, kad razgovaramo sa kolegama iz razvijenih zemalja, oni se iznenade da mi imamo toliko, da tako kažem, zapuštenih slučajeva, odnosno karcinoma u odmaklim fazama bolesti. Baš zbog toga što oni puno više rade na prevenciji i na edukaciji, na neki način i natjeraju pacijente. Vi čuli ste da imate u nekim zemljama pozive, onda recimo imate novčane kazne ako se ne odazovete tim pozivima, a sve zato što to društvo, znači, brine o zdravlju žena, jer ako nemamo zdravu populaciju, nemamo ni zdravo društvo u cijelosti, niti kvalitetnu državu. Tako da je zdravlje osobito žena jako bitno i trebali bi, bez obzira koliko radimo na tome, i mi kao pojedinci i vi kao mediji i internet i svi mogući i emisije i sve moguće što organizujete, mogu reći, odnosno tvrditi odgovorno, da je to malo i da bismo trebali više, da bi nam rezultati bili bolji, odnosno da bismo imali zdraviju populaciju osobito žena.
1: Evo, koliko savremeni način života i sav taj stres utiče na fizičko i na mentalno zdravlje žena? Evo, sa različitim slučajevima susrećete se svakodnevno. Koliko su to faktori rizika? Djelomično smo se toga dotakli i na početku, ali evo, kroz vaš rad, kroz praksu, kakva su iskustva?
0: Pa rekli smo da savremen način života i sve obaveze koje imamo nam, da tako kažem, daje dosta stresa. Dokazano je da stres negativno utiče i na pojavu organskih oboljenja, ali i mentalnih oboljenja. Stres, recimo, oslobađa kortizol. To je jedan hormon koji direktno utiče na destabilizaciju hipotalamusa. A znamo da hipotalamus onda regulira lučenje drugih žlijezda i hormona. Tako da, znači, stres direktno pogoduje razvoju raznih bolesti, raznih hroničnih bolesti. Također, stres naravno negativno utiče i na našu psihu. Mi kad smo pod stresom, nervozne smo, umorne, razdražljive, padamo češće u depresiju, razne poremećaje, anksioznosti, poremećaje u tjelesnoj težini i tako dalje i tako dalje. Znači, dokazano je negativno djelovanje stresa na kompletan organizam. On nam uništava imunitet, pa smo podložni infekcijama i svim drugim bolestima, okidač je za razne maligne, hronične bolesti, autoimune bolesti i tako dalje i tako dalje.
1: Da, evo, šta savjetujete svojim pacijenticama u tom smislu? Kako da prevaziđu to? Da li uopšte moguće izboriti se sa stresom? Znam da niste, da ste ginekolog svakako, ali vjerujem da razgovarate sa svojim pacijenticama. Upravo tako. Šta im kažete?
0: Pa ono što bih trebala da kažem i sama sebi i svima nama u okruženju, da ipak moramo, što stari narod kaže, imati mjeru u svemu. Znači, bez obzira na naše ambicije i na naše želje, trebamo na vrijeme nekad povući i ručnu kočnicu, shvatiti da ne možemo više tako izgarati i da moramo da se posvetimo svom zdravlju, da osluškujemo svoj organizam, simptome koje nam organizam šalje, i naravno da se redovito javljamo na preventivne preglede, jer to, ako nas ništa ne boli, to ne znači da ništa nije, da smo zdravi i da nam ništa ne treba i da smo pošteđeni od bolesti. Niko nije pošteđen, niti iko zna ko će danas sutra da oboli od neke bolesti. Ali savjetujem svakom da pokuša da radi sam na sebi, da razgovara sa prijateljima, da razgovara u okruženju. Ako ne može sam ili u okruženju da nađe neko rješenje, nije loše potražiti ni pomoć stručnih osoba. U svakom slučaju, znači, na vrijeme se osluškivati simptome i javljati sa osobama koje kompetentne mogu za to i koji mogu pomoći.
1: Evo, kada govorimo o informacijama, žene su danas, dakle, bombardovane informacijama sa raznih strana. Tu je internet, tu su društvene mreže, tu su, evo, tu je i taj komšiluk i porodica. Koliko to djelo je zbunjujuće i koliko je to, recimo, evo, faktor koji usložnjava čitavu situaciju? To što smo izloženi tolikom obilju informacija od kojih ne znamo šta je tačno, šta nije, kako zapravo odabrati?
0: Pa rekla bih da trebaju manje da se bavi takvim vrstama informacija.
1: Dakle, ne tražiti.
0: Ne tražiti.

0: Već sam rekla da mi nemamo dovoljan broj visoko obrazovanih kadrova tako u svim sredinama. U gradovima je to manje izraženo, ali u selima recimo imate pojavu da uopšte nema ginekologa ili dolazi jednom sedmično. U gradovima su velike gužve, pa opet ne možemo da izađemo u susret svima i da sve pregledamo. Mi smo također preopterećeni, pa možda ne možemo kvalitetno da se posvetimo pacijentu, možda neko treba sat vremena da se otvori i da nam eventualno kroz razgovor i kaže te svoje suptilne simptome koji bi možda nas uveli u neku bolest, nažalost. Tako da u svakom slučaju treba puno više raditi sa pacijentima, odnosno društvo bi trebalo više da se pozabavi ovom temom. Mi nemamo nacionalni program screeninga.
1: Da.
0: Nažalost, imamo neke pilot projekte, pa ne znam, radi se besplatni papa testovi, besplatni ultrazvuk dojke, neke nevladine organizacije također to pokušavaju riješiti.
1: Da,
0: ali
1: to je za manje grupe ljudi, za manje skupine žena zapravo i to nije dovoljno da se... cijela populacija.
0: Naravno, znači to je veliki problem, jako teško ga je riješiti, nije nerješiv, korak po korak.
1: Evo, postoje pozitivni primjer iz okruženja, spomenuli ste.
0: Jeste. Država, društvo moralo bi više da vodi računa o zdravlju žena, jer ako smo mi zdrave, mi smo sretne, zadovoljne, a mi smo okosnica i porodice i društva u cijelosti, onda su i ljudi oko nas zadovoljni, sretni i da tako kažem, onda je i uspjeh kompletnog društva, a i nas sami zagarantovan.
1: Evo, malo čas ste rekli jednu jako pozitivnu stvar, spomenuli ste mlađe generacije, dakle djevojke koje više vode računa nego ove žene srednje i starije životne dobi. Koliko vas to čini sretnim, koliko vam to olakšava posao, evo kakva je vaša komunikacija s njim?
0: Pa na svu sreću vremena se mijenjaju. Mogu reći da smo, i svijest je sasvim drugačija, mogu reći da smo mi neka kao zadnja generacija koja je tako samo obaveze uzimala na sebe, a nije ništa se posvećivala sama sebi. Naravno, govorimo o velikom postotku, nikad nije to 100%. Sadašnje generacije su shvatile važnost zdravog načina življenja. Tako da vi gotovo
1: brige
0: da...
1: o vlastitom
0: jeste. Tako da vi gotovo da ne možete naći mlađu osobu koja se ne bavi nekom fizičkom aktivnošću, koja ne vodi računa o prehrani, koja ne vodi računa o kvalitetnom snu, odnosno vodi računa same o sebi i samim tim nam uvelike olakšavaju posao.
1: Dakle, evo, lijepo je s njima raditi i drago mi je da svijet ostaje na takvim, na takvim mladim ženama.
0: I to treba
1: svjesnim
0: posticati.
1: I samosvjesnim, svakako. A koji su zapravo najčešći mitovi, zablude kada je riječ o zdravlju žena? Evo, neke smo već spomenuli da mi možemo, moramo i trebamo sve, a onda na kraju naše zdravlje ispašta.
0: Pa brojne dezinformacije i zablude postoji svakako. Eto, recimo, rekla sam vam ona rečenica, tipična rečenica koju ću ponavljati, nek zapamte da to nije istinita rečenica. Znači, ako nas ništa ne boli, doktor nam ne treba i ne moramo ići u posjet bilo kakvom doktoru. To je naravno zabluda stopostotna. Potom simptomi koje eventualno primijetimo vezano za umor, za iscrpljenost, to pripišemo stresu, a to može biti osnov i početak nekih vrlo teških i hroničnih bolesti. Također mi kažemo, pa šta ako više krvarimo, pa šta ne znam ako imamo simptome klimaksa, pa im naše majke, nene, bake i one su prolazile isto, ali medicina je napredovala, to nije ispravno razmišljanje, ne trebamo mi da prolazimo kroz sve to, pored toga mi želimo sad da živimo duže, a kvalitetnije. Prije su zato naše te pokoljena o kojima pričamo umirali sa 50 godina, a mi sad želimo da živimo po mogućnosti bar 80, ali kvalitetno da živimo.
1: Kvalitetno, o tome je ključ, da.
0: Također, recimo, zabluda je da je samo rak dojke genetska modifikacija i predispozicija. Znači, nije istina ako niko u vašoj porodici nema karcinom, da ga nećete dobiti ni vi. U 70-80% slučajeva to nema nikakve veze sa genetikom. I tako dalje, i tako dalje. Znači, zaista imati ih, opet kažem, tim društvenim mrežama tih raznih neistina, ne neistina svjesno napisanih, nego neistina u smislu da su polovične i da nisu tačne za svaku osobu. Ne možemo, svaka osoba je individua za sebe, ne možemo mi sad dva staviti u jedan kalup, mene u drugi, ovog treći i kao robote, aha, u ovom kalupu ide tako, u ovom onako i tako dalje. Znači, svi

0: nismo mi individua sama za sebe i svakom treba imati individualni pristup između ostalog.
1: Evo, kada sve ovo sumiramo, koji biste poruku uputili ženama? Provlačilo se to kroz cijeli ovaj razgovor, ali evo, kao što rekao, kada sumiramo, šta reći damama?
0: Pa u jednoj rečenici kratko i jasno, znači posvetite se same sebi, vodite računa o vašem zdravlju, organizam šalje simptome, nemojte ih zanemarivati i naravno radite na prevenciji. Sve će to dovesti do vaše lične sreće i opet ponavljam, ako ste vi sretni, sretno je i vaše okruženje i društvo u cijelosti.
1: Eto, hvala vam na ovom razgovoru, ja vam želim sreću i uspjeh u radu.
0: Hvala lijepo.
1: Poštovani gledaoci i slušaoci, bila je ovo doktorica Enida Nevačinović, specijalista ginekologije i akušerstva na Klinici za ginekologiju i akušerstvo Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. Hvala i vama za pažnju, ostanite i dalje uz naš program. Radio Tuzla.

A superstar.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
6: Veliki i mali vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
7: Da!

0: pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Top Dom Tuzla za velike i male majstore.
3: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
2: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
3: Iz ponude izdvajamo.

0: Građevinski materijal, malteri, željezo, cement, hidro i termoizolacije.
1: Fasadni sistemi.
0: Sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu.
1: Elektro i vodomaterijal.
0: Alati i oprema, vrtni program.
1: Boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni.
0: Sanitarije.
1: Laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
0: Telefon 035 291 406.
2: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditirani i priznat u zemlji i u inostranstvu. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.

0: Stacija 7 nudi brojne informativne rubrike, lokalne vijesti, aktuelnosti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta.
1: Uvijek provjerene, tačne i pravovremene informacije.
0: Uključuje live stream programa Radio Tuzle i video sadržaje Televizije 7.
1: www.rtv7.ba
0: Sedmica, više od portala.

0: I na samom početku druženja vrijeme je da se prisjetimo svih onih događaja i informacija o kojima smo govorili u sklopu našeg informativnog programa u posljednja 24 sata.
1: Kantonalni sud u Tuzli potvrdio je u cijelosti optužnicu kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona protiv 7 osoba u krivičnom predmetu vezanom za požar u domu penzionera u Tuzli od 4. novembra 2025. godine. Optužnica je potvrđena protiv bivšeg direktora Mirsada Bakalovića, Zinaide Razić-Halilović, šefice službe za ekonomske i financijske računovodstvene i opšte poslove i članice upravnog odbora, te protiv Mustafe Azabagića, referenta protiv požarne zaštite i zaštite na radu u domu. Također optužnica je potvrđena i protiv 3 odgovorne osobe iz firme Impros Tuzla u svojstvu stručnog tima prilikom izrade procjene ugroženosti od požara za dom penzionera Tuzla iz 2021. godine, Nedima Džambića, Mirsada Zukančića i Jasmina

Softića, te protiv Ibrahima Sarajlića, inspektora za zaštitu od požara u kantonalnoj upravi civilne zaštite Tuzlanskog kantona. Zahvaljujući sporazumu koji su potpisali javna ustanova Naše dijete Tuzla, Fakultet za tjelesni odgoj i sport i grad Tuzla, djeca iz vrtića uzrasta od 4 do 6 godina imat će redovno organizovane časove tjelesne aktivnosti. Cilj projekta Mali sportisti Tuzle je unaprijediti zdravlje djece od najranije dobi. Časove će voditi studenti Fakulteta za tjelesni odgoj i sport u sali fakulteta, dok je grad Tuzla osigurao sredstva za prijevoz djece. Istraživanje fakulteta iz posljednjih godina pokazala su zabrinjavajuće trendove, sve više djece sa problemima pretilosti kao i deformitetima kičmenog stuba i stopala. Služba civilne zaštite grada Tuzla objavila je drugi javni poziv za dodjelu sredstava za obnovu fasada na zgradama užoj gradskoj jezgri Tuzle. Javni poziv ostaje otvoren 30 dana od dana objave na službenoj web stranici grada Tuzle, a kompletan tekst javnog poziva sa pripadajućim obrascima moguće je preuzeti na grad.tuzla.ba. Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica grada Tuzle okončala je radove na sanaciji puteva u 3 mjesne zajednice na području grada. Radovi su obuhvatili ulicu Tušanj u mjesnoj zajednici Tušanj u dužini od 170 metara i ugovorenoj vrijednosti od oko 31.500 km, dionicu u naselju Šljivice u mjesnoj zajednici Batva dužine 75 metara i vrijednosti od oko 17.000 km, te put u naselju Gornja Dragunja, Brezice u mjesnoj zajednici Dragunja dužine 150 metara i vrijednosti od oko 25.000 konvertibilnih maraka. Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli napravio je novi korak u razvoju naučno-istraživačkog rada osnivanjem 7 centara koji će djelovati kao podorganizacione jedinice fakulteta. Osnovani su Centar za filozofska i društvena istraživanja, Centar za historijske studije, Centar za karijeru i razvoj potencijala, Centar za socijalnu politiku i socijalne inovacije CESPI, Centar za komunikološka istraživanja i edukaciju, Centar za interdisciplinarne studije književnosti, kulture i umjetnosti CISK, te Centar za primijenjenu psihologiju i podršku studentima. U dvorištu Richmond Park škole održan je English Street Bazaar, na kojem su učenici od 1. do 5. razreda zajedno sa svojim roditeljima i učiteljima pripremili različite proizvode i sadržaje. Prikupljena sredstva bit će usmjerena na van nastavne aktivnosti, ali i izgradnju nove fizikulturne sali. I škole poručuju da je cilj bazara, osim prikupljanja sredstava, i razvijanje zajedništva i poduzetničkog duha kod djece.

kolovoz je mjestimično mokar ili vlažan zbog povremenih lokalnih padavina, a povećana je i opasnost od odrona. I dalje su brojne dionice sa aktuelnim radovima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Zbog aktuelnih radova i dalje je zatvorena podionica autoceste A1 Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče, na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica-Jug-Zenica-Sjever saobraća se usporeno. Dok traju radovi na izgradnji kružne raskrsnice na dionici magistralne ceste Lončari-Pelagićevo, teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, dok se putnička vozila usmjeravaju na alternativni pravac uz poštivanje postavljene signalizacije. Jednom trakom zbog radova saobraća se na magistralnim cestama Izačić-Bihać, Kokovi-Srbljani, Široki Brijeg-Posušje, Grude-Privalj, Mostar-Čitluk-Brdo-Hum, Podromanija-Sokolac i Šamac-Orašje. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

Više padavina u sjevernim i sjeverozapadnim područjima Hercegovine. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na jugu do 20, a dnevna od 16 do 22 stepena, na jugu zemlje do 24 stepena. Biometeorološka prognoza relativno je nepovoljna. Opšta slika djelimično će se pogoršati usred povećane naoblake i povremenih pljuskovitih padavina. Kod osjetljivih osoba moguće su reakcije, pretežno u vidu glavobolje, dekoncentracije, lošeg raspoloženja. Pozitivna strana promjene je da će utjecaj južine se umanjiti, te da će sa više svježine temperature biti primjerene ovom dijelu godine i tokom dana neće oscilirati u velikom rasponu. Poželjno je ne pretjerivati sa aktivnostima.

A sada nešto za naše najmlađe gledaoce i slušaoce, zanimljivo, razigrano i korisno. Vrijeme je za rubriku Šareni telefončić, namijenjenu upravo djeci, a vjerujemo da i mi nešto stariji možemo nešto naučiti ili se barem posjetiti nečega što smo možda zaboravili.

0: Dragi mališani, šareni telefončić vam želi dobro jutro. Razbudite se i saznajte.
1: Pozdrav mali prijatelji, dobrodošli u vaš i naš šareni telefončić. Danas govorimo o tome da internet može biti zabavno mjesto za učenje, gledanje crtanih filmova i druženje sa prijateljima, ali baš kao i u stvarnom životu i na internetu treba biti oprezan. Djeca nikada ne bi trebala dijeliti svoje puno ime, adresu, broj telefona ili fotografije nepoznatim osobama. Nekada ljudi na internetu nisu oni za koje se predstavljaju. Važno je koristiti jake lozinke i ne dijeliti ih ni sa kim osim sa svojim roditeljima. Ako neko šalje ružne poruke, prijeti ili traži nešto što djeluje čudno i neprijatno, dijete to odmah treba pokazati o odrasloj osobi. Također, nije sve što vidimo na internetu sasvim tačno. Zato je važno provjeravati informacije i razgovarati sa roditeljima ili nastavnicima ako nešto nije jasno. Društvene mreže trebaju služiti za zabavu, učenje i prijateljstvo, a ne za vrijeđanje i ruganje drugima. Zato uvijek trebamo biti ljubazni i paziti kako se ponašamo prema drugima i uživo i online. Internet je koristan kada ga koristimo pametno i sigurno.

U Bosni i Hercegovini je privremeno obustavljena distribucija i preporučena obustava primjene BCG vakcine bugarskog proizvođača Bulbio. Riječ je o preventivnoj mjeri nakon što su Hrvatskoj prijavljene sumnje na rijetku neželjenu reakciju.

0: Od 6. oktobra na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine privremeno je obustavljeno davanje BCG vakcina novorođenčadi. Vakcinacija za novorođenčad koja u porodilištu nisu dobila ovu vakcinu vrši se u Centru za imunizaciju pedijatrije Doma zdravlja Tuzla, pa slijedeći dobivene upute vakcinacija BCG vakcinom obustavljena je i u Domu zdravlja Tuzla, kaže doktorica Dijana Dugonjić, načelnica pedijatrijske službe Doma zdravlja Tuzla.
1: Znači, jedna opšta je malo i panika nastupila, čak i mailovi naši službeni u Domu zdravlja na pedijatrijsku službu su sticali sa tim upitima, gdje smo na neki način od juče i dajemo detaljne upute našim zavrinutim roditeljima. Evo, ja se zahvaljujem i vama RTV 7 što ste došli da i mi na ovaj način prenesemo jako bitne informacije u vezi toga, a to je u stvari da nema razloga za paniku i za zabrinutost roditelja. Što se tiče BCG vakcine, iako je dijete primilo prije 6. oktobra kada smo dobili te obavijesti, iz razloga zato što je ta privremena obustava na nivou federacije urađena zbog izričite, znači, preventivnih i predostrožnih mjera. Od same spoznaje da je u Republici Hrvatskoj prijavljeno 4 slučaja kod djece razvoja laganog, znači razvoja osteomijelitisa, kao što dobivamo iz svih sredstava informisanja, koji su se desili čak kod djece koja su prije godinu ili dvije primili BCG vakcinu, pa kada su došli u dob, znači od godinu i pol dana, počele su se dešavati, primjećivati određene otekline ili bolnost u rezgi zglobova ili dugi kostiju ruku i nogu kod djeteta, bolnost, pokret određenih zglobova ili šepanje.
0: Privremena obustava uslijedila je kako bi se ispitalo da li se ti slučajevi kod djece koja su primila sporne BCG vakcine mogu dovesti u vezu sa samom vakcinom.
1: Tako da je samo zbog tog mogućeg uvjeta, znači agencije za provjeru te nadzorne laboratorije, stručnjaci iz svih oblasti se uključuju u tom slučaju da se samo isključe moguće činjenični elementi ili utvrdi da li je BCG cjepivo zapravo uzrok razvoja osteomijelitisa u toj što se u stvari desio i zbog tog mogućeg samo razloga u Republici Hrvatskoj gdje su još provjere u pitanju. Agencije i zavodi za javno zdravstvo tako promptno odreaguju, što znači da radi svoj posao gdje i na neki način treba razumjeti i tu činjenicu da odmah se odreagovalo samo kod postavljene sumnje, znači radi se i međuregionalne preporuke da se BCG cjepivo ne aplicira dok se ne uspostave sve moguće informacije, dok se ne dobiju i dok se i građanstvo i zdravstveni radnici centri za imunizaciju ne obavi su stvari o čemu se zapravo radi.
0: Doktorica Dugonjić je pojasnila da se sve ostale vakcinacije uredno provode u Centru za imunizaciju Doma zdravlja Tuzla, kao i da roditelji sve potrebne informacije mogu dobiti u centru.

0: Zahvaljujući sporazumu koji je potpisan između javne ustanove Naše dijete Tuzla, Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli i grada Tuzle, djeca iz vrtića Naše dijete imaće redovne organizovane časove tjelesne aktivnosti. Riječ je o jedinstvenom projektu u Bosni i Hercegovini koji će djeci omogućiti kvalitetniji razvoj kroz fizičku aktivnost, a studentima neophodnu praktičnu nastavu.
1: Zahvaljujući projektu Mali sportisti Tuzle, djeca iz vrtića javne ustanove Naše dijete Tuzla uzrasta od 4 do 6 godina sada će imati redovno organizovane časove tjelesne aktivnosti. Anesa Mešanović, direktorica javne ustanove Naše dijete Tuzla.
2: Ovako, ovdje se radi o jednom sporazumu tripartitnom koji je potpisan između javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje Naše dijete Tuzla, grada Tuzla, koji je inače naš osnivač i glavni u lokalnoj zajednici, i Fakulteta za tjelesni odgoj i sport. Radi se o projektu koji se zove Mali sportisti Tuzle. Uglavnom, djeca uzrasta od 4 do 6 godina koja pohađaju javnu ustanovu za predškolski odgoj i obrazovanje Naše dijete Tuzla će imati priliku jednom sedmično da s njima rade studenti i profesori i asistenti s fakulteta na tjelesnom razvoju. Cilj svega toga je zdravlje, benefiti i sticanje navika koje bi trebale ostati za cijeli život kako bismo imali što zdraviju populaciju.
1: Istraživanje Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli pokazalo je da djeca predškolskog uzrasta imaju značajne probleme u motoričkom razvoju, što je vezano i za kognitivni razvoj. Zbog toga je pokrenuta ideja o organizovanoj tjelesnoj aktivnosti za djecu, kaže Edin Užičanin, dekan Fakulteta za tjelesni odgoj i sport.
3: I zahvaljujem se ovom prilikom i gradu Tuzla na podršci. Potpisali smo tripartitni sporazum, ponudili smo jedno rješenje koje u stvari podrazumijeva da djeca iz svih naših obdaništa dolaze na Fakultet za tjelesni odgoj i sport, a naši studenti koji imaju obaveznu praktičnu nastavu, odnosno stručnu praksu, rade sa tom djecom i u stvari napravili smo, kako kažu, ugodno sa korisnim. Znate, studenti imaju praksu, a djeci smo omogućili tjelesnu

0: tjelesna aktivnost koja im je neophodna, a svi znamo koji su benefiti tjelesne aktivnosti, da prije svega govorimo o motoričkom razvoju, kognitivnom razvoju, posebno što se radi o senzibilnim fazama, odnosno ovaj uzrast koji je najsenzibilniji za razvoj, odnosno najvažniji za razvoj ovih motoričkih sposobnosti.
1: Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić istakao je da je cilj projekta unaprijediti zdravlje djece.
2: Prije svega rekao bih da sam veoma sretan sa današnjim događajem i sporazumom koji smo potpisali tripartitni, dakle sa našim Fakultetom za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli, našom javnom ustanovom, dakle obdanište naše dijete Tuzlo i grad Tuzla, na jednoj predivnoj misiji unapređenja zdravlja naših najmlađih. Evo, kao što smo to malo prije čuli od dekana ovog fakulteta, jeste koliko su otkrili nepravilnosti u razvoju naše djece, prije svega fizičkom razvoju, a sve ove aktivnosti koje će se realizovati u okviru ovog projekta koji smo zajedno napravili i koji je jedinstven u Bosni i Hercegovini, ćemo zasigurno unaprijediti kvalitet zdravlja, unaprijediti kvalitet života, ali i napraviti nove generacije koje su spremne da na kvalitetan način grade budućnost u našoj državi i grade na takav način našu državu. Obaveza grada Tuzle koju je preuzeo ovim tripartitnim sporazumom jeste da obezbijedimo sredstva za prevoz djece kako bismo olakšali izvođenje svih ovih tjelovježbi koje će se raditi kako na našem fakultetu ovdje, dakle Fakultetu za tjelesni odgoj i sport, isto tako i unutar naših objekata naše dijete koje ima.
1: Nažalost, istraživanja fakulteta pokazala su zabrinjavajuće trendove. Sve više djece s problemom pretilosti, deformiteta kičmenog stuba i stopala, istaknuto je ovom prilikom.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu. Stalak za odjeću 19.95, Ormar Vivo 619, 25% sniženje na cjelokupan asortiman kuhinskog tekstila Urban Home. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj. Svježi kupus 85 peninga, džem, miješano voće njam, 3 marke 25, deterđent veš 10 maraka 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
6: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

Udruženje muzičkih umjetnika Tuzla s ponosom vam predstavlja 18. festival Sevdalinke Sevdalinko u srcu te nosim. 15. oktobra od 20 sati BKC Tuzla postaje velika scena Sevdaha. Jedna posebna noć, jedna velika scena i 18 godina pjesme, emocije i tradicije. Festival slavi punoljetstvo. Veliku revijalnu večer obilježit će glasovi interpretacije umjetnika koje publika godinama voli. Nedjeljko Bilkić, Ferit Avdić, Nihad Alibegović, Dženan Lončarević, Neno Murić, Slađana Mandić, Elvira Rahić i brojni drugi. Generacije umjetnika, pjesme koje traju, emocija koja se ne zaboravlja. A za festivalsko punoljetstvo stiže i poseban umjetnički i produkcijski iskorak.

0: Tačno je 8 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: Kantonalni sud u Tuzli potvrdio je optužnicu protiv 7 osoba zbog događaja vezanih za požar u domu penzionera u Tuzli 4. novembra 2025. godine. Terete se za teška krivična djela protiv opće sigurnosti, izazivanje opće opasnosti, a bivši direktor Mjesar Bakalović i za zloupotrebu položaja i ovlaštenja. Prema optužnici, nepostupanje po propisima i tehničkim pravilima o zaštiti od požara izazvali su opasnost po živote ljudi, uslijed čega je prouzrokovana smrt više osoba. Zahvaljujući sporazumu koji su potpisali javna ustanova Naše dijete Tuzla, Fakultet za tjelesni odgoj i sport i grad Tuzla, djeca iz vrtića uzrasta od 4 do 6 godina imaće redovne organizovane časove tjelesne aktivnosti. Cilj projekta Mali sportisti Tuzle je unaprijediti zdravlje djece od najranije dobi. Služba civilne zaštite grada Tuzla objavila je drugi javni

poziv za dodjelu sredstava za obnovu fasada na zgradama u užoj gradskoj jezgri Tuzle. Javni poziv ostaje otvoren 30 dana od dana objave na službenoj web stranici grada Tuzle, a kompletan tekst javnog poziva sa pripadajućim obrascima moguće je preuzeti na grad.tuzla.ba. Služba za komunalne poslove

U petak u Bosni i Hercegovini će prevladavati pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Više padavina u sjevernim i sjeverozapadnim područjima Hercegovine. Dnevna temperatura zraka od 16 do 22, na jugu zemlje do 24 stepena Celzijusa.

U Tuzli je za petak 9. oktobar 2026. godine od događaja najavljeno sljedeće. Povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja koji se obilježava 10. oktobra, u javnoj ustanovi Dom penzionera Tuzla u 10 sati biće organizovan prigodan program. Predviđeno je da o značaju i očuvanju mentalnog zdravlja sa korisnicima razgovaraju uposlenici Centra za mentalno zdravlje pri javnoj zdravstveno-nastavnoj ustanovi Dom zdravlja dr. Mustafa Šehović Tuzla. U 9 sati i 30 minuta na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli će se održati konferencija Mentalno zdravlje kao zajedničko dobro povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja. Ovom prilikom medijima će se obratiti predstavnici Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, British Councila, Društva psihologa Federacije Bosne i Hercegovine, Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli i Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona. Nakon tri uspješna izdanja, Embedded Meetup u BiH ove godine ponovo okuplja svoju zajednicu u Tuzli. Četvrto izdanje događaja održat će se u 10 sati, a okupit će inženjere, kompanije, profesore, studente i tehnološke entuzijaste iz BiH i regije. Cilj organizatora je pokazati da se u BiH ne koriste samo gotove tehnologije, ljudi ih ovdje projektuju, razvijaju i testiraju. NATO odjel za političke aktivnosti i podršku u Sarajevu organizuje projekciju filma Facing War u 16 sati u Sinestaru. Film pruža autentičan uvid u posljednju godinu mandata bivšeg generalnog sekretara NATO-a Jensa Stoltenberga. Bavi se ličnim pričama, posljedicama rata i izazovima suočavanja s prošlošću, otvara prostor za dijalog, razumijevanje i izgradnju društva zasnovanog na povjerenju i empatiji. Udruga Matica Hrvatska Tuzla u jubilarnoj 25. godišnjici svog djelovanja organizuje Dane Matice Hrvatske Tuzla 2026. Manifestaciju otvara ogranak Matice Hrvatske Bijeli Manastir, koji će u 19 sati u galeriji Kristijan Kreković predstaviti svoj rad i časopis Godišnjak. Uz njih nastupaju pučke pjevačke župne crkve Svetog Lovre iz Barenskog Petrovog sela. Od 9. do 11. oktobra 2026. godine Tuzla će biti

Domaćin Rahatluk festivala queer umjetnosti i aktivizma u organizaciji Tuzlanskog otvorenog centra. Pod sloganom U gradu soli slobodno se voli, ovogodišnji festival tokom tri dana donosi umjetničke programe, razgovore, radionice, filmsku projekciju, art market i sadržaje posvećene ljudskim pravima, ravnopravnosti i iskustvima LGBTI plus zajednice. Festival će biti svečano otvoren u 19 sati u Narodnom pozorištu Tuzla. U Tuzli će biti predstavljena knjiga Ono što ne smijem pokvariti, autora Jasmina Brašnića. Knjiga donosi istinite priče o povjerenju, odgovornosti i granicama u odnosu prema talentovanom djetetu. Promocija će biti održana u 19 sati u ateljeu Ismeta Mojzinovića uz književni razgovor i muzički program. Gost večeri bit će Aydin Osmanović uz ansambl Iskre. U saradnji sa Franjevačkim samostanom za 19 sati u Hrvatskom kulturnom centru Tuzla zakazan je koncert klasične muzike na kojem će se predstaviti naša sugrađanka Katarina Pavljašević na violini i Anja Riđešić na klaviru. Obje umjetnice su završile muzičku akademiju u Novom Sadu. Fudbaleri Slobode u narednom kolu prve lige Federacije BiH na Tušnju dočekuju Travnik, trenutno vodeću ekipu prvenstva. Crveno-crni su nakon 8 kola na 6. mjestu sa 14 bodova uz 4 pobjede, 2 remija i 2 poraza. Kako bi najavili utakmicu koja se igra u subotu, Tuzlanski klub je za 11 sati i 30 minuta zakazao preskonferenciju.

0: Tačno je 9 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: Kantonalni sud u Tuzli potvrdio je optužnicu protiv 7 osoba zbog događaja vezanih za požar u domu penzionera u Tuzli 4. novembra 2025. godine. Terete se za teška krivična djela protiv opće sigurnosti, izazivanje opće opasnosti, a bivši direktor Mjesar Bakalović i za zloupotrebu položaja i ovlaštenja. Prema optužnici, nepostupanje po propisima i tehničkim pravilima o zaštiti od požara izazvali su opasnost po živote ljudi, uslijed čega je prouzrokovana smrt više osoba. Zahvaljujući sporazumu koji su potpisali javna ustanova Naše dijete Tuzla, Fakultet za tjelesni odgoj i sport i grad Tuzla, djeca iz vrtića uzrasta od 4 do 6 godina imaće redovne organizovane časove tjelesne aktivnosti. Cilj projekta Mali sportisti Tuzle je unaprijediti zdravlje djece od najranije dobi. Služba civilne zaštite grada Tuzla objavila je drugi javni poziv za dodjelu sredstava za obnovu fasada na zgradama u užoj gradskoj jezgri Tuzle. Javni poziv ostaje otvoren 30 dana od dana objave na službenoj web stranici grada Tuzle, a kompletan tekst javnog poziva sa pripadajućim obrascima moguće je preuzeti na grad.tuzla.ba. Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica grada Tuzla izvršila je radove na sanaciji puteva u 3 mjesne zajednice. Radovi su obuhvatili ukupno 395 metara putne infrastrukture, a za njih je izdvojeno oko 73.500 konvertibilnih maraka. Sanacija je realizovana na području mjesnih zajednica Tušanj, Batva i Dragunja. U petak u Bosni i Hercegovini će prevladavati pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom.

Zbog sanacijenih radova izmijenjen je režim saobraćaja na autocesti A1 na dionicama, ulaz u tunel Klopče u smjeru Zenica-Jug, Zenica-Sjever, Kakanj-Lašva, Nemila-Vranduk, pod dionica Golubinja-Nemila, Sarajevo-Zapad, Lepenica. Na magistralnim cestama Brčko-Bjeljina na ulazu u Bjeljinu, Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidin je i dalje dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza i sanacionih radova izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnim cestama. Izačić, Bihać, u mjestu Papari, Lončari, Pelagićevo, Cazin, Srbljani, Podrumanija, Sumbulovac, Mostar, Čitluk, Brdo, Hum, Skokovi, Srbljani, Široki Brik, Poslušje, Grude, Privalj i Šamac, Orašje. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.

Balerinke ili baletanke slave veliki povratak ove godine, no bez obzira jesu li vam za oko zapeli modeli sa špic vrhom ili one zadebljane s mašnom, sigurno nećete pogriješiti ako ih obujete uz omiljenu haljinu ili traperice. Elegantnije su od patika, udobniji od visokih potpetica i graciozniji od natikača. Baletanke su s razlogom omiljena obuća za tople mjesece te zauzimaju istaknuto mjesto u ormaru brojnih zaljubljenica u modu, mišljenja su dizajneri. Na modnim pistama u Njujorku, Londonu, Milanu i Parizu ove cipele mogle su se vidjeti u svim važnijim kolekcijama, od razigranih do minimalističkih. Baletanke vole kontrast i mogu se divno kombinovati uz ležernu, sportsku ili pomalo muževnu odjeću, poput širokih traperica, kožnih hlača ili odijela. Naravno, također izvrsno pristaju uz haljine i suknje. Minimalistički dizajn i moderni krojevi tkanine odmah daju moderan štih ravnim cipelama. Ako ne želite izgledati pomalo nametljivo, svakako biste trebali izbjegavati vrlo konzervativne dodatke poput bakine biserne ogrlice ili odijela od tvida. Općenito, baletanke s četvrtastim ili špicastim vrhom uvijek izgledaju modernije od onih s okruglim vrhom. S tim modelima valja biti posebno oprezan. Proljeće je odlično vrijeme za izlazak na otvorenom i uživanje u toplom vremenu. Ipak, jedna stvar koja može pokvariti dobar provod su komarci. Srećom, postoji jednostavan i učinkovit način da ih zadržite podalje. Mreža protiv komaraca. Mreža protiv komaraca mogu se postaviti oko terasa, terasa i drugih vanjskih stambenih prostora kako bi se stvorila barijera kroz koju komarci ne mogu prodrijeti.

Osim što su učinkovita fizička barijera, mreže protiv komaraca imaju i dodatnu prednost jer su ekološki prihvatljive. Jedna od prirodnih metoda uklanjanja komaraca jeste postavljanje svijeća od citronelije oko vašeg dvorišta. Ulje citronelije pomaže u tjeranju komaraca, a svijeće će stvoriti ugodan ambijent za vaša druženje na otvorenom. Bosiljak je posebno učinkovit repelent protiv komaraca, zahvaljujući svom snažnom mirisu. Miris lavandi također je ugodan ljudima, ali je odbojan za komarce. Limunska trava proizvodi ulje citronelije, koji je uobičajen sastojak komercijalnih repelenata protiv komaraca. Ako posadite ove biljke koje odbijaju komarce oko vaše terase, možete uživati u svom vanjskom prostoru bez straha od ugriza ovih dosadnih insekata. Budite kreativni i moći ćete se riješiti komaraca u trenok.

Iako ih mnogi ljudi čupaju, jer rastu na različitim mjestima i često narušavaju estetiku dvorišta, maslačci su zapravo odlični za više namjena. Ovo su neki od najboljih načina kako da ih iskoristite. Maslačak je vrlo raširen i zbog toga je odličan izvor nektra za pčele. Iako se ne pojavljuje u rano proljeće kada počinje sezona oprašivanja, maslačci su prisutni tokom ljeta i jeseni kada se pčele hrane i tako pripremaju za zimu. Korin maslačka probija i najtvrđe tlo, što brojnim vrtlarima može smetati, međutim, ne biste ih trebali čupati jer on na tim mjestima poboljšava kvalitetu tla i smanjuje eroziju. Zato ostavite maslačak da se u potpunosti razvije na neplodnom tlu. Najvažnije pravilo kod konzumacije maslačka je da ne smije biti tretirano pesticidima. Iskoristite mlade listove maslačka u svakodnevnoj ishrani kroz salatu, a možete ih i dinstati na ulju. Ova biljka ima više vitamina A od špinata, više vitamina C od paradajza, a odličan je izvor i željeza, kalcija i kalija. Kroz historiju se koristio za liječenje raznih stanja kao što su groznice, čelavost, bolni desni i slično. Danas se najčešće preporučuje kao blagi diuretik koji osigurava hranjive tvari i pomaže u učinkovitom funkcionisanju probavnog sistema.

0: www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035-250608 ili 035-251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme,

0: Tačno je 10 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli danas je održana konferencija Mentalno zdravlje kao zajedničko dobro povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja. O ovoj značajnoj temi su govorili predstavnici Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, British Councila, Društva psihologa Federacije Bosne i Hercegovine, Filozofskog fakulteta Univerziteta i Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona. Povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja koji se obilježava 10. oktobra u javnoj ustanovi Dom penzionera Tuzla organizovan prigodan program. O značaju i očuvanju mentalnog zdravlja sa korisnicima su razgovarali uposlenici Centra za mentalno zdravlje pri javnoj zdravstvenoj nastanu u ustanovi Dom zdravlja dr. Mustafa Šejhović Tuzla. Nakon tri uspješna izdanja, Embedded Meetup u Bosni i Hercegovini ove godine ponovo je okupio svoju zajednicu u Tuzli. Četvrto izdanje događaja okupiće inženjere, kompanije, profesore, studente i tehnološke entuzijaste iz Bosne i Hercegovine i regije. Cilj organizatora je pokazati da se u Bosni i Hercegovini ne koriste samo gotove tehnologije. Ljudi ih ovdje projektuju, razvijaju i testiraju. Udruga Matica Hrvatska Tuzla u jubilarnoj 25. godišnjici svog djelovanja organizuje Dane Matice Hrvatske Tuzla 2026. Manifestaciju otvara ogranak Matice Hrvatske Beli Manastir, koji će večeras u galeriji Kristijan Kreković predstaviti svoj rad i časopis Godišnjak. Uz njih nastupaju pučke pjevačice župne crkve Svete Lovre iz Baranjskog Petrovog sela. Fudbaleri Slobode u narednom kolu Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine na Tušnju dočekuju Travnik, trenutno vodeću ekipu prvenstva. Crveno-crni su nakon 8 kola na 6. mjestu sa 14 bodova, uz 4 pobjede, 2 remija i 2 poraza. Kako bi najavili utakmicu koja se igra u subotu, Tuzlanski klub je danas održao preskonferenciju. Danas u Bosni i Hercegovini preovladava pretežno oblačno vrijeme sa

kišom i lokalnim pljuskovima, koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Više padavina u sjevernim i sjeverozapadnim područjima Hercegovine. Najviša dnevna temperatura od 16 do 22 na jugu zemlje do 24 stepena Celzijusa.

padavina. Kod osjetljivih osoba moguće su reakcije, pretežno u vidu glavobolje, dekoncentracije, lošijeg raspoloženja. Pozitivna strana promjene je da će se uticaj užine umanjiti, te će sa više svježine temperature biti primjerenije ovom dijelu godine i tokom dana neće oscilirati u velikom rasponu. Poželjno je ne pretjerivati sa aktivnostima. Dakle, stiglo nam je pogoršanje vremenskih prilika, još malo pa ćemo svako malo pitati meteorologe kad će nas sunce ponovo ugrijati. Do tada pronađite malo sunca i svjetlosti u običnim malim stvarima koje čine život. Usrećite sami sebe kad već niko drugi neće ili ne zna, a kada je u pitanju informisanost, zabava ili slušanje dobre muzike, neka vaš odabir bude dobri stari radio, Radio Tuzla, vaš vjerni prijatelj. Deset je sati i 14 minuta, dobrodošli su u otvoreni program Radio Tuzla, Dobar dan grade. Žele vam Edin Bučuk i Jasmina Huremović.

Sloboda Energoinvest večeras će odigrati prvu gostujuću utakmicu u novoj sezoni, a protivnik tuzlanskim košarkašima u drugom kolu prvenstva bit će ekipa basketa iz Živinica. Nakon poraza na domaćem parketu u prvom kolu, izabranici trenera Trbića pokušat će doći do prve ovosezonske pobjede. Pred njima je gostovanje protiv ekipe koja, baš kao i Sloboda, ove sezone nastupa u ABA 2 ligi. Utakmica Basket Živinice i Sloboda Energo Invest igra se od 19:30 u Živinicama. Blizina dva grada prilika je i za navijače Tuzlanskog kluba da pruže podršku crveno-crnima na prvom gostovanju u sezoni. I Slobode su pozvali navijače da dođu u Živinice i podrže ekipu u borbi za prve prvenstvene bodove.

noća, ne moraš na 48 u svom znoju noge točat. Ali sluša sad u čudu što ljepotu raj rahatu, pometo smo

0: Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.
1: Psihoterapija otkriva da mnogi ljudi dijele iste unutrašnje borbe, od osjećaja da zaostaju u životu i hronične usamljenosti do pritiska oko tugovanja i gubitka motivacije, ovo je pet najčešćih problema s kojima se susreću na terapiji. Uprkos raznolikosti ljudskih iskustava, u terapijskoj praksi se kontinuirano ponavlja nekoliko ključnih tema. Stručnjaci naglašavaju da, iako su ovi problemi učestali, to ne umanjuje njihovu ozbiljnost, već ukazuje na to da pojedinci nisu sami u svojim borbama. Među pet najčešćih problema s kojima se ljudi susreću na terapiji su osjećaj da su potpuno uništeni. Mnogi klijenti dolaze na terapiju sa uvjerenjem da s njima nešto fundamentalno nije u redu. Međutim, terapeuti ističu da ljudi nisu po prirodi uništeni, već su najčešće proživjeli izuzetno teška i traumatična iskustva. Unutrašnji nemir, nepoželjne emocije ili neprikladna ponašanja zapravo su samo reakcija na proživljenu traumu. Kao ključni korak u procesu iscjeljenja izdvaja se suosjećanje prema samom sebi. Bez bazičnog uvjerenja da zaslužujemo pažnju i dobrotu prema sebi, teško je ostvariti dublji napredak. Agresivno ponašanje prema sebi ili drugima često proizilazi iz osjećaja da su naše emocije bile zanemarene ili omalovažavane. Upoređivanje s drugima duboko je usađeno u ljudsku prirodu i nekada je imalo evolucijsku ulogu u preživljavanju. Danas u digitalnom dobu ono uglavnom stvara negativne posljedice po mentalno zdravlje. Brojna istraživanja potvrđuju jasnu povezanost između učestalo korištenje društvenih mreža i povećane stope depresije i anksioznosti. Osobe koje prolaze kroz proces tugovanja često osjećaju pritisak da bi njihov oporavak morao trajati kraće nego što je to realno. Društvo nerijetko postavlja nerealna očekivanja. Formalni dopusti zbog smrti bliskih osoba traju svega nekoliko dana, dok zvanični medicinski priručnici već nakon godinu dana određene oblike tugovanja mogu klasificirati kao poremećaj. Usamljenost je jedna od najuniverzalnijih ljudskih emocija, a stručnjaci upozoravaju da se danas suočavamo s pravom epidemijom usamljenosti. Paradoksalno, upravo je taj osjećaj izolovanosti tačka u kojoj se mnogi ljudi zapravo povezuju. Problemi s fokusom i izvršavanjem svakodnevnih zadataka izuzetno su česta tema na terapiji. Ako osoba ima previsoka i nerealna očekivanja od sebe, rješenje često leži u tome da uspori i smanji obim obaveza. Ako je nedostatak motivacije toliki da onemogućava obavljanje osnovnih dnevnih potreba i ustajanje iz kreveta, primjenjuju se konkretne strategije za olakšavanje svakodnevice, uz moguću preporuku za konsultaciju.

motoričkog razvoja i fizičke aktivnosti djece predškolskog uzrasta kroz sportske i edukativne sadržaje prilagođene njihovom uzrastu. Prema navodima potpisnika, projekat predstavlja jedinstven model u našoj zemlji. Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić istakao je da je cilj zajedničkog projekta stvaranje kvalitetnijih uslova za zdrav rast i razvoj najmlađih uz poticanje djece na bavljanje sportom i usvajanje zdravih životnih navika. U okviru svojih obaveza, grad Tuzla osiguraće sredstva za prevoz djece, čime će im biti omogućen dolazak na planirane sportske aktivnosti na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport, kao i aktivnosti u objektima javne ustanove Naše dijete. Petnaest minuta do 11 sati, pratite otvoreni program Radio Tuzla.

0: Toliko zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
6: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.
7: Radio Tuzla vam želi ugodan dan.

0: Tačno je 11 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli danas je održana konferencija Mentalno zdravlje kao zajedničko dobro povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja. O ovoj značajnoj temi su govorili predstavnici Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, British Councila, Društva psihologa Federacije Bosne i Hercegovine, Filozofskog fakulteta Univerziteta i Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona. Povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja koji se obilježava 10. oktobra u javnoj ustanovi Dom penzionera Tuzla je organizovan prigodan program. O značaju i očuvanju mentalnog zdravlja sa korisnicima su razgovarali uposlenici Centra za mentalno zdravlje pri javnoj zdravstvenoj nastanu u ustanovi Dom zdravlja dr. Mustafa Šejhović Tuzla. Nakon tri uspješna izdanja, Embedded Meetup u Bosni i Hercegovini ove godine ponovo je okupio svoju zajednicu u Tuzli. Četvrto izdanje događaja okupiće inženjere, kompanije, profesore, studente i tehnološke entuzijaste iz Bosne i Hercegovine i regije. Cilj organizatora je pokazati da se u Bosni i Hercegovini ne koriste samo gotove tehnologije. Ljudi ih ovdje projektuju, razvijaju i testiraju. Udruga Matica Hrvatska Tuzla u jubilarnoj 25. godišnjici svog djelovanja organizuje Dane Matice Hrvatske Tuzla 2026. Manifestaciju otvara ogranak Matice Hrvatske Beli Manastir, koji će večeras u galeriji Kristijan Kreković predstaviti svoj rad i časopis Godišnjak. Uz njih nastupaju pučke pjevačice župne crkve Svete Lovre iz Baranjskog Petrovog sela. Fudbaleri Slobode u narednom kolu Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine na Tušnju dočekuju Travnik, trenutno vodeću ekipu prvenstva. Crveno-crni su nakon 8 kola na 6. mjestu sa 14 bodova, uz 4 pobjede, 2 remija i 2 poraza. Kako bi najavili utakmicu koja se igra u subotu, Tuzlanski klub je danas održao preskonferenciju. Danas u Bosni i Hercegovini preovladava pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim bljuskovima, koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Više padavina u sjevernim i sjeverozapadnim područjima Hercegovine. Najviša dnevna temperatura od 16 do 22 na jugu zemlje do 24 stepena Celzijusa.
2: Radio Tuzla vam želi ugodan dan.

0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Kada se dogodi nevrijeme, požar ili poplava, možda neka druga nesreća, najčešće govorimo o onima koji su na terenu i pomažu. Ali za svake uspješne intervencije postoji i ono što se radi mnogo ranije. Planiranje, obuka, analiza prethodnih događaja i priprema građana da znaju šta učiniti u prvih nekoliko minuta. Tuzla je kroz različite prirodne i druge nesreće imala priliku učiti iz iskustva, a danas se sve više govori o potrebi izgradnje otpornosti zajednice, posebno u vrijeme sve češćih ekstremnih vremenskih pojava. Šta smo naučili, koliko su građani spremni i šta možemo učiniti bolje, teme su o kojima ćemo razgovarati u nastavku sa našom današnjom gošćom Eminom Halilović, stručnom savjetnicom iz službe civilne zaštite grada Tuzle. Dobar dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan i vama. Bolje vas našla.
1: Evo dakle, tu se spominje taj termin otpornost građana, odnosno otpornost zajednice. Kada govorimo o tome šta je to zapravo i šta bi građanin svaki mogao učiniti da bi se ta otpornost povećala.
2: A vidite, kada kažemo otpornost zajednice, šta to u principu znači? To znači da građani, institucije i službe prepoznaju rizik, odnosno da prepoznajemo rizik područja u kojima se nalazimo, da naučimo kako reagovati prije, tokom i nakon neke prirodne nesreće. Ukoliko uzmemo u obzir procjenu ugroženosti grada Tuzla od prirodnih i drugih nesreća, možemo vidjeti da je naše područje izloženo najviše rizicima od poplava, klizišta i zemljotresa. Naravno, tu su još i rizici od suše, velikih snježnih nanosa i požara. Međutim, jako je bitno da smo pripremljeni. Odnosno, šta ta otpornost znači? Mi ne možemo spriječiti svaku prirodnu nesreću. Ne možemo reći, evo, mi smo otporni i nama se to neće desiti. Ne. Bitno je da naučimo kako reagovati kada se to desi i da posljedice i štete budu što manje.
1: Evo dakle, Tuzla je nažalost imala iskustva i sa poplavama i sa klizištima i sa brojnim drugim nesrećama. Koliko smo, evo, iz tih loših, teških iskustava naučili?
2: Pa vidite, po meni, jedna bitna lekcija koju smo naučili iz svega onog što se dešavalo prethodno jeste da nijednu nesreću ne trebamo posmatrati odvojeno. Evo, ako promatramo velike kišne padavine, recimo, u nekom kraćem vremenskom periodu mogu dovesti do poplava. Dalje, zasićenost zemlje vodom nama može prouzrokovati klizišta. Naše područje je sklono klizištima. Znači, mi u vrlo kratkom periodu imamo situaciju gdje se mogu izroditi velike posljedice za naše područje. Jeli? Ako posmatramo prethodni period, na ovom području su se poplave dešavale neki svakih 2 do 5 godina. Međutim, ukoliko uzmemo vremenski period 2014. Kada je bila ta velika prirodna nesreća na ovom području, do 2020. Mi smo imali bujične poplave na gotov svake 2 godine. Šta je se u principu naučilo iz toga? Naučilo je se da trebamo više se fokusirati na prevenciju, odnosno na ono šta mi možemo uraditi prije nego što se nešto desi. Potom podrazumijemo naše čišćenje vodotoka, odvodnje, kanala, promatranje terena i bilježimo sve i učimo iz toga kako reagovati ukoliko se nešto desi i šta uraditi prije da bi bilo koja nesreća imala što manje posljedice kako za ljude, tako i za materijalna dobra.
1: Da, evo, svaku nesreću, prirodnu i drugu, naravno da analizirate. Šta je to zapravo što se analizira?

0: Da li reakcija službi, da li reakcija građana, na koji način se zapravo ono što se desilo i ono što je ostalo iza nas analizira? Koji se to faktori uzimaju?
1: Vidite, kada se desi prirodna nesreća i kada prođe, prvo idemo znači, u fazu otklanjanja posljedica.
0: To svakako.
1: Nakon toga analizira se sve. Analizira se svaka karika u sistemu zaštite i spašavanja, počevši od toga šta je dovelo do te prirodne nesreće, koje su to bile vremenske prilike koje su utjecale da se ta prirodna nesreća dogodi. Zatim brzine prenosa informacija, koliko, kako su reagovale naše službe zaštite i spašavanja, da li su brzo reagovale, sporo, da li su bili dovoljno opremljene kako ljudstvom, tako materijalno-tehničkim sredstvima, kakva je bila reakcija građana, drugih institucija, preduzeća i sl. Znači, gleda se svaka karika u lancu zaštite i spašavanja, ne radi toga da bi mi pronašli nekog krivca, jeli, zbog čega se nešto dogodilo i zašto je ovako ili onako, nego da bi vidjeli šta smo mi to dobro uradili, šta smo uradili manje dobro, pa da na istoga naučimo kako to popraviti i unaprijediti i biti spremni za neku buduću situaciju.
0: Evo, koliko je takav pristup, odnosno taj način analiziranja nesreća i postupanja zapravo doprinio tome da se možda u nekoj narednoj, da smo se ponašali bolje i spremnije?
1: Vidite,
0: šta smo zapravo naučili jednostavno rečeno?
1: Vidite, svaka nesreća donosi novo iskustvo, nova saznanja, upućuje nas na što to trebamo više obratiti pažnji. Stoga je služba civilne zaštite u prethodnom periodu sve više fokusira na preventivne mjere. Na preventivne mjere, tako i na obuke i edukaciju stanovništva. Obuke kako građana, tako i naših službi zaštite i spašavanja. Obuke su kako edukacijske, tako i simulacijske vježbe, gdje se vježba zajednički odgovor svih službi zaštite i spašavanja, njihova međusobna koordinacija i kako bi naš odgovor sutra u slučaju nekog nemilog događaja bio što efikasniji i što blagovremeniji.
0: Evo, koliko su građani svjesni zapravo svoje uloge u cijeloj ovoj priči? Dakle, oni su oni zbog kojih se sve radi, evo ovo što se radi, dakle, u fokusu je očuvati prije svega njihove živote, tako nakon je toga i materijalna dobra. Koliko je bitna ta edukacija, koliko su oni spremni učestvovati u tome i na koji način, evo, oni vama pomažu da bismo podigli taj stepen i budnosti i spremnosti da reagujemo?
1: Građani su kao jedna od osnovnih karika sistema zaštite i spašavanja. Jeli? Ukoliko smo građani obučeni, spremni, svjesni situacije, puno bolje će reagovati u situaciji kada se nešto dešava. Samim tim njihova reakcija može biti pomoć ili na neki način pomoći ili odmoći svima ovima u lanci zaštite i spašavanja. Naprimjer, ukoliko ste upoznati kako trebate reagovati u onom trenutku kada se nešto dešava, kada je reakcija treba biti brza, smirena, vi ako imate neka saznanja, vi ćete reagovati puno bolje nego ako se nalazite u nepoznatoj situaciji. Jeli, ako prvi put čujete za tako nešto, panika, ali ako imamo, imamo neki osnov, neko znanje, manje je mjesta panici. Znamo kako se ponašati, koji su nam koraci. Tako, samim tim, građani pomažu službama zaštite i spašavanja. Vrlo je bitno da se prate upozorenja nadležnih službi, da se prate upute, da se ne šire nepotrebne dezinformacije, neprovjerene informacije, da se stvara nepotrebna panika. To je jedan od stvari koji jako može odmoći u slučaju kada se nešto loše dešava.
0: Evo da se malo dotaknemo toga. Društvene mreže danas su poligon za širenje informacija, kako tačnih, tako i netačnih, neprovjerenih. Koliko vam to stvara problem u radu? Jer se građani nekada povedu
1: da.
0: I onda ljudi vide, dakle, to je lančana reakcija.
1: To je sada moderno doba.
0: Svi smo mi
1: izloženi, svi koristimo sve te moderne načine prenosa informacija, da tako kažem, ali u svakom slučaju moj savjet jeste da se fokusiramo na provjerljive izvore informacija. Naš operativni centar civilne zaštite radi 24 sata. Sve potrebne informacije i provjerene informacije možete dobiti na broj 121 kao i prijaviti neki događaj. Dalje, informacije je potrebno uzimati sa provjerenih izvora. grad Tuzla, odnosno služba civilne zaštite, putem zvaničnih kanala objavljuje sve informacije, kao i preko medijskih servisa.
0: Da, uključujući naravno
1: RTV7. Uključujući naravno, da, evo, koliko je važno to blagovremeno

0: informisana jeste sama činjenica da služba civilne zaštite ima svoju službu zaštite i spašavanja za informisanje koja je formirana unutar vašeg medijskog servisa.
1: Dakle, evo sad da smo razjasnili gdje će dobiti
0: informacije. Gdje su informacije koje su tačne i provjerene.
1: Kada govorimo o samoj reakciji građana, koliko vas može usporiti ili vam pomoći to na koji način oni reaguju? Dakle, koliko je bitna zapravo reakcija građana, prva reakcija građana? Znamo kada smo imali slučajeve požara da su građani išli gore pa su ih vatrogasci morali vraćati. Dakle, nekada nesvjesni opasnosti po sebe želimo pomoći. Koliko je zapravo ta evo reakcija bitna i koliko treba biti odmjerena i promišljena.
0: Itekako. U svim slučajevima nekog nemilog događaja, prirodne nesreće, požara ili bilo čega drugog, jako je važno da ljudi ostanu smireni. Da pustite nadležne službe koje su obučene za to da radi svoj posao. Da se ne ometaju službe u onom poslu za što su oni obučeni i za što imaju kvalifikacije. Pratiti njihove upute je jako bitno. I najviše možete pomoći ukoliko nećete dovesti sebe u opasnost, pa ni svoju porodicu ili svoje najmilije i najbliže oko sebe.
1: Dakle, služba spašavanja, ukoliko je potrebna pomoć, poslaće apel, a ukoliko nije, građani bi trebali da...
0: Da puste službe da rade ono za što su oni obučeni.
1: Da, evo, kada govorimo o sve češćim ekstremnim vremenskim uslovima, a njih jesmo svjedoci, da li se mijenja i, možemo li reći, način na koji civilna zaštita i službe spašavanja planiraju svoj odgovor?
0: Kako se mijenjaju klimatske promjene, kako imamo razne promjene u društvu, tako se i mijenjaju naši odgovori. Mi konstantno učimo i svake prethodne nesreće, pratimo stanje na terenu, pratimo vremenske prilike i svega toga stvaramo planove kako je na najbolji način reagovati u slučaju da se neka nemila situacija dogodi.
1: Da, pretpostavljam da se prate i kretanje u svijetu i način kako tamošnje civilne zaštite reaguju. Inače, kakva je saradnja, evo kad smo već u toga?
0: Saradnja je odlična, mi dosta sarađujemo sa, pogotovo sa civilnim zaštitama unutar našeg kantona, jer prirodna nesreća ne poznaje granice. Razmjenjujemo iskustva, učimo iz tuđih primjera, gledamo kako najbolje odgovoriti za datu potrebu, jel?
1: Svakako. Evo, kada govorimo o sistemima ranog upozoravanja, koliko su oni bitni, koliko su razvijeni i kako, evo, prema dosadašnjim iskustvima građani reaguju na ta prva upozorenja, odnosno rana upozorenja?
0: Vidite, kao što sam već naglasila prethodno, služba civilne zaštite u zadnjem periodu znatno više pažnje posvećuje toj prevenciji, samim tim i tom sistemu ranog upozorenja građana. Trenutno imamo projekat proširenja sistema zvučnog upozorenja, znači sirenama, da se na području grada Tuzle proširi ta mreža. Mi imamo GIS platformu koja se kontinuirano usavršava, koja je građanima dostupna na web stranici grada Tuzle, gdje se građani mogu informisati o tome, o prostoru, da li je to prostor rizičan po recimo poplavama, klizištima, da li je povoljan za gradnju, nije. I također mogu dobiti informacije i o opremljenosti i snagama službi zaštite i spašavanja.
1: Evo, imamo li dovoljno razvijenu tu komunikaciju s građanima u kriznim situacijama? Spomenuli smo neke kanale, sudeći prema dosadašnjim iskustvima, šta možete reći? Kakvom biste je ocijenili?
0: Vidite, informacije su uvijek dostupne, jeli? Mislim da uvijek ima prostora za napredak i da kontinuirano treba raditi na podizanju svijesti građana koliko je ova tema bitna i koliko je bitna uloga svakog od nas u ovom sistemu, odnosno našem tom lancu zaštite i spašavanja.
1: Posebno su, moramo ispomenuti, ranjivi stariji ljudi, osobe sa poteškoćama u razvoju, hronični bolesnici, ljudi koji žive sami. Postoje li posebni planovi kako njih zaštititi u tim vanrednim teškim okolnostima i situacijama?
0: Da, kada govorimo o ranjivim kategorijama stanovništva, tu civilna zaštita mora raditi zajedno sa Centrom za socijalni rad, sa službama zdravstvenim ustanovama. Vrlo je bitno da mi imamo podatke gdje se nalazi to stanovništvo koje pripada kategoriji ranjivog stanovništva, koje su njihove medicinske potrebe, kako bi se planirao najadekvatniji odgovor u slučaju potrebe. I tu apelujemo naravno uvijek i na međusobnu solidarnost.
1: Kada govorimo o međusobnoj solidarnosti, sistem

0: zaštite i spašavanja uvezani. Dakle, postoje različiti akteri, ovo možemo reći, različite službe, ali svi u okviru istog sistema. Kakvom biste ocijenili saradnju i sa hitnom službom, vatrogascima, pripadnicima MUP-a, tu su svakako i svi ostali, evo i Crveni križ. Dakle, to je jedan uvezan sistem koji, evo, meni kao posmatraču djeluje uhodano i dakle imate, čini se, izuzetno
1: saradnju. Da, mi moramo sarađivati dobro, jer da bi ovaj sistem zaštite spašavanja bio postojan i da bi imao dobru reakciju, ne, pojedinac ne može ništa. Mi radimo svi zajedno. Vatrogasci koji su u sastavu civilne zaštite zajedno sa hitnom medicinskom pomoći, zajedno sa policijom, koordinirano rade u rješavanju nekog problema. Ove koje sam pomenula, obuke i neke naše simulacijske vježbe koje se rade se upravo radi poboljšanja koordinacije i međusobnog raka situacija desi, znamo kako ćemo reagovati, šta je čiji zadatak.
0: Da. Evo, kada ste već spomenuli edukacije i vježbe, svjedoci smo da je u proteklih nekoliko mjeseci proveden cijel niz vježbi od osnovnim školama i u obdaništima, kakva su evo zapažanja, kako je sve to proteklo. Cijel ovaj sistem bio je tamo na licu mjesta, naravno tamo smo bili i mi, kako bismo to zabilježili, kakve su bile reakcije od onih koji su evo bili uključeni u cijelu tu vježbu, kao i onih evo nad kojima je vježba sprovedena, odnosno nastavnog osoblja i djeca.
1: Da, ove vježbe evakuacije od požara kao i obuke, znači osnovne neke te obuke o zaštiti i spašavanju u slučaju prirodnih i drugih nesreća, provedene su u osnovnim, srednjim školama i nekim predškolskim ustanovama. Reakcije su jako pozitivne, dobili smo dosta zahtjeva za kad ćete nama doći, kad ćemo mi proći. Pokazano je veliko interesovanje i služba civilne zaštite ima za cilj da proširi tu mrežu, da djelujemo dalje, da dođemo do što većeg broja građana, da prođemo te edukacije sa što većim brojem građana, tako da u narednom periodu plan je i raditi obuku po mjesnim zajednicama.
0: Dakle, evo, koliko je važna ta obuka građana kroz te praktične primjere? Čuli smo, vidjeli smo na terenu, šta vam kažu, koliko su naučili, da li znaju, ne razmišljamo o požaru, ne znamo nekada na koju stranu krenuti, šta uraditi. Sada kad su prošli kroz sve ovo, kakve su njihove impresije?
1: Itekako, svi mi ljudi, jel, bolje naučimo kada nešto vidimo.
0: Na primjeru,
1: u slučaju požara. Mi
0: govori o tome koliko smo spremni reagovati ukoliko nam se nešto desi. Odnosno, u smislu onoga što imamo već pripremljeno. Da li građani znaju šta bi trebali imati u svojim domovima za slučaj, evo, nesreće tipa zemljotrese ili nešto slično, poplave možda. Koliko se o tome govori, koliko se tome poklanja pažnja?
1: Služba civilne zaštite i preko vašeg medijskog servisa konstantno daje upute građanima kako se ponašati, kako se pripremiti u slučaju nekog nemilog događaja ili neke prirodne ili druge nesreće. Ali evo, par stvari koje bih voljela napomenuti ovom prilikom jeste da te neke ograničene količine hrane, vode, higijenskih potrepština, lijekova uvijek imamo pri ruci. Također bateriju, radijski prijemnik, bateriju onu ekstremnu za mobitel, jeli? Da. I ne je loša stvar imati i onu torbu za hitnu evakuaciju sa osnovnim potrepštinama koje su nam potrebe ukoliko se desi do situacije da moramo napustiti svoj dom.
0: Dakle, evo, mi jesmo ono društvo koje govori neće se to nama desiti, neće, ali dobro je biti pripremljen u slučaju, evo, nikada ne znamo što se može
1: desiti. Ona rečenica, nećete se to desiti nama, jel? Nažalost, može se desiti svakom od nas. Svaka. Tako da je u svakom slučaju bolje biti pripremljen i razmišljati o stvarima na vrijeme kako bi sutra posljedice bile što manje.
0: Da, evo, iako se radi na unapređenju neprestano, kao što rekao ste, postoje svakako i neke slabosti. Šta bismo mogli navesti kao neke od slabosti u ovom cijelom sistemu?
1: Kao što sam već rekla, najbolje, mi svoje slabosti najbolje vidimo kada se nešto jeli dogodi. Tada primijetimo šta je to gdje nam zakočilo, gdje treba raditi više. U svakom slučaju mi kontinuirano radimo na toj mjerama prevencije. Što više možemo prevenirati da posljedice sutra budu manje, to nam je fokus. Fokus nam je opremanje naših službi zaštite i spašavanja, materijalno-tehničkim sredstvom. I na tome se kontinuirano radi.
0: Evo, drago mi je čuti zbog svih nas koji evo gledamo u vas.

0: kada se tako nešto desi. I za kraj, kada biste trebali građanima Tuzle poslati možda neke tri poruke koje su bitne da sve ovo sumiramo, šta biste im rekli?
1: Prvo da bude svjesni da se nesreća može dogoditi svakom od nas i na svakom području, jeli. Drugo, da prate provjerljive informacije, da prate upute nadležnih organa i treće, da budemo solidarni.
0: Svakako.
1: Pomozimo jedno drugo.
0: Svakako, to ste dobro rekli. Ja vam želim mnogo sreće i uspjeha u radu i hvala vam
1: hvala
0: što ste bili naša gošća.
1: Hvala i vama.
0: Poštovani gledaoci i slušaoci, bila je ovo Emina Halilović, stručni savjetnik u službi civilne zaštite grada Tuzle. Hvala i vama za pažnju, ostanite i dalje uz naš program.
2: ...94 i 105,1 MHz. Radio Tuzla.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
3: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana soza perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, Solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je Solat.
4: Ovaj miris se ne mijenja.
5: Uvijek ista.
6: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
7: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditirani i priznat u zemlji i u inostranstvu. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
8: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
9: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Podnevna hronika.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli danas je održana konferencija pod nazivom Mentalno zdravlje kao zajedničko dobro, organizovana povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja. Kako je istaknuto, riječ je o jubilarnim 10. danima psihologije, čiji je cilj podizanje svijesti o značaju očuvanja i unapređenja mentalnog zdravlja s posebnim fokusom na nastavničku profesiju. Naglašeno je da su nastavnici zbog brojnih uloga i izazova s kojima se svakodnevno suočavaju u svom radu, posebno izloženi različitim izvorima stresa, zbog čega je važno posvetiti veću pažnju njihovom mentalnom zdravlju i dobrobiti. Elvis Vardo, predsjednik Društva psihologa Federacije BiH.
2: Pitanje mentalnog zdravlja je možda najvidljivije kroz zadnje izvještaje Svjetske zdravstvene organizacije, koji govore u stvari da svako osmi stanovnik planete prijavljaju određene probleme i poteškoće iz domena mentalnog zdravlja. Znači, to je jedan, nažalost, rastući javno zdravstveni i društveni problem na koje nije imun niti jedan sloj stanovništva, na koje nisu imune brojne profesije, a nastavnička profesija se uobičajeno svrstava među one profesije koje odlikuje visoki intenzitet stresa, s jedne strane zbog zahtjeva samog rada, višestrukih uloga koje imaju nastavnici u svom radu, oni trebaju biti motivatori, pedagozi, prenosioci znanja prije svega, ali neko ko u suštini treba da razumije i podrži svoje učenike. Današnji naš skup je u stvari mogućnost i prilika da pošaljemo poruku da ako mi očekujemo od nastavnika da razumiju i podrže svoje učenike, onda i mi moramo poslati poruku da je društvo spremno da njima istima takvima pruži podršku i stane iza njihovih potreba. Ono što bi ovdje vrijedilo posebno istaknuti jeste činjenica da mi danas, evo 10 godina nakon prvih tuzlanskih dana psihologije, o mentalnom zdravlju razgovaramo mnogo slobodnije nego što smo govorili. Da smo donekle uspjeli da skinemo tu negativnu stigmu oko same tematike kao takve, gdje je traženje pomoći tog tipa malo manji traži se uz malo manju vrstu otpora ili eventualno stida ili srama nego što je to bilo ranije, i vjerujem da se traži čak i onim preporučenim ranijim trenucima primjećivanja kada ono bude narušeno.
1: Povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja, koji se obilježava 10. oktobra u Domu penzionera Tuzla, organizovan je prigodan program s fokusom na značaj očuvanja mentalnog zdravlja u starijoj životnoj dobi. Istaknuto je da je starost privilegija, ali i period u kojem je posebno važno voditi računa o fizičkom, emocionalnom i psihičkom stanju. Prilagođene fizičke vježbe, kvalitetna komunikacija i druženje samo su neki od načina koji mogu doprinijeti boljem raspoloženju i kvalitetnijem životu osoba treće životne dobi. Iz Doma penzionera Tuzla poručuju da kroz koordinaciju različitih aktivnosti nastoje korisnicima osigurati kvalitetnije uslove života i boravka, uz posebnu pažnju posvećenu njihovim socijalnim, emocionalnim i psihičkim potrebama. U nastavku slušamo izjave Samije Altunbabić, diplomirane socijalnog radnika u Centru za mentalno zdravlje pri Tuzlanskom domu zdravlja, i Andreje Stetke, direktorice Doma penzionera Tuzla.
3: Ove godine nam je naglasak na korist

0: Radite s njima na par praktičnih savjeta da ostanu umjereno da vježbaju, da se kreću zbog njihove samostalnosti, zbog njihove pokretljivosti. Savjetovati ih na da kažemo, adekvatno korištenje tog nekog svog slobodnog vremena koje oni imaju, poticati komunikaciju jednih između drugih. Zatim je tu nešto što je jako bitno, jeste da oni kroz to svoje vježbanje, dakle, i ekstremiteta ostaju sposobni da se sami brinu o sebi. One osnovne potrebe, dakle, da se očešljaju, da skupa popiju kafu, da normalno razgovaraju. Samim tim utičemo na smanjenu na održavanje kognitivnih njihovih sposobnosti. Sve to ako primjenjuju, duže će ostati pokretni, duže će ostati samostalni, neovisni, manji će biti nivo stresa, lakše će se nositi s njim, više će se družiti, bolje će kroz vježbice ove koje vidite da i na tome potenciramo, bolje će zaspati, potiče će svoju cirkulaciju, bit će zadovoljni, jednostavno. Mentalno zdravlje je neodvojivi dio zdravlja, svakome je potrebno. Evo, mi se trudimo, mislim da smo malo probili te barijere, da to više nije tako stigma kao što je nekada bilo. Ona je potrebna i mladima, ona je potrebna i školarcima, ona je potrebna i radno aktivnom stanovništvu. Družite se, ne povlačite se, razgovarati. Ako ne znate s kim, evo dođite kod nas.
1: Smatram da koordinacija zdravstvenih i socijalnih ustanova veoma je važna, jer samo aktivnim djelovanjem obje te ustanove možemo poboljšati i znači unaprijediti kvalitet uslova života naših korisnika u domu penzionera. Na osnovu toga smatram da u budućnosti trebamo da gradimo dobre odnose, da njegujemo odnose sa zdravstvenim ustanovama u cilju da raznorazne aktivnosti doprinesu socijalnom, emocionalnom, psihičkom blagostanju naših korisnika.
2: Od ostalih aktuelnosti izdvajamo. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine saopštila je da danas ističe rok za dostavljanje glasačkih listića iz dijaspore, kako bi bili uzeti u obzir prilikom utvrđivanja rezultata opštih izbora u našoj zemlji. Prema uputstvima CIK-a, izdatim prije održavanja izbora, koverte sa glasačkim materijalom moraju imati poštanski žig sa datumom najkasnije 4. oktobar, dok je krajnji rok za njihovu fizičku dopremu u CIK-u 5 dana nakon održavanja izbora. Bolesti slične gripi u federaciji zabilježene su kod 163 pacijenta tokom prve sedmice pojačanog nadzora nad respiratornim virusima. Nova sezona nadzora počela je početkom oktobra i trajaće do sredine maja naredne godine, potvrdila je za FEN-u doktorica Rozalija Nedić iz Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH. Riječ je o redovnom sezonskom praćenju respiratornih infekcija koji se provode s ciljem pravovremenog evidentiranja oboljenja i praćenja epidemiološke situacije. U nadzor su uključene zdravstvene ustanove primarne zdravstvene zaštite, a prijavljeni slučajevi odnose se na pacijente sa simptomima bolesti slične gripi. Svjetski dan pošte obilježava se 9. oktobra svake godine. Ovaj dan podsjeća na važnost poštanskih usluga u povezivanju ljudi širom svijeta. Pošta omogućava slanje pisama, paketa i važnih dokumenata, ali predstavlja važan dio svakodnevnog života građana i poslovanja. Svjetski dan pošte prilika je da se istakne značaj poštanskih radnika i njihovog rada. Nakon tri uspješna izdanja, Embedded Meetup u BiH ove godine ponovo je okupio svoju zajednicu u Tuzli. Četvrto izdanje događaja okupit će inženjere, kompanije, profesore, studente i tehnološke entuzijaste iz Bosne i Hercegovine i regije. Cilj organizatora je pokazati da se u našoj zemlji ne koriste samo gotove tehnologije. Ljudi ih ovdje projektuju, razvijaju i testiraju. NATO odjel za političke aktivnosti i podršku u Sarajevu u Tuzli organizuje projekciju filma Facing War. Film pruža autentičan uvid u posljednju godinu mandata bivšeg generalnog sekretara NATO-a Stoltenberga, bavi se ličnim pričama, posljedicama rata i izazovima suočavanja s prošlošću, otvara prostor za dijalog, razumijevanje i izgradnju društva zasnovanog na povjerenju i empatiji. Na lokaciji ispred tržnog centra Brčanska Malta u Tuzli danas je počeo sajam domaćih i tradicionalnih proizvoda, na kojem će se predstaviti lokalni proizvođači i kreativci sa svojim proizvodima i rukotvorinama. Sajam predstavlja priliku da građani na jednom mjestu upoznaju ponudu domaćih proizvođača

0: otkriju tradicionalne proizvode i podrže male obrtnike i porodične djelatnosti. Organizaciju je Udruženje građana Tisa Tuzla, koje okuplja osobe koje se bave različitim kućnim radinostima.
1: Iz kulture.
0: Udruga Matica Hrvatska Tuzla u jubilarnoj 25. godišnjici svog djelovanja organizuje Dane Matice Hrvatske Tuzla 2026. Manifestaciju otvara ogranak Matice Hrvatske Beli Manastir, koji će večeras u galeriji Kristijan Kreković predstaviti svoj rad i časopis Godišnjak. Uz njih nastupaju pučki pjevačice župne crkve Svetog Lovre iz Baranskog Petrovog sela, koje više od dva desetljeća čuvaju crkvene pučke napjeve Baranje, zaštićene kao nematerijalno kulturno dobro Republike Hrvatske. Do 11. oktobra ove godine Tuzla će biti domaćin Rahatluk festivala Akvir umjetnosti i aktivizma u organizaciji Tuzlanskog otvorenog centra pod sloganom U gradu soli, slobodno se voli. Ovogodišnji festival tokom tri dana donosi umjetničke programe, razgovore, radionice, filmsku projekciju, art market i sadržaje posvećene ljudskim pravima, ravnopravnosti i iskustvima LGBT zajednice. Festival će biti svečano otvoren večeras u Narodnom pozorištu Tuzla. U Tuzli će biti predstavljena knjiga Ono što ne smijem pokvariti, autora Jasmina Brašnića. Knjiga donosi istinite priče o povjerenju, odgovornosti i granicama u odnosu prema talentovanom djetetu. Uz književni razgovor i muzički program, gost večeri bit će i Ajdin Osmanović uz ansambl Iskre. U saradnji sa Franjevačkim samostanom za večeras je u Hrvatskom kulturnom centru Tuzla zakazan koncert klasične muzike, na kojem će se predstaviti naša sugrađanka Katarina Pavljašević na violini i Anja Riđešić na klaviru. Obje umjetnice su završile Muzičku akademiju u Novom Sadu.
1: Sport.
0: Fudbaleri Slobode u narednom kolu Prve lige Federacije BiH na Tušnju dočekuju Travnik, trenutno vodeću ekipu prvenstva. Crveno-crni su nakon 8 kola na 6. mjestu sa 14 bodova uz 4 pobjede, 2 remija i 2 poraza. Kako bi najavili utakmicu koja se igra sutra, Tuzlanski klub je danas održao pres konferenciju.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas preovladava oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Više padavina u sjevernim i sjeverozapadnim područjima Hercegovine. Vjetar slab do umjeren na jugu južni i jugoistočni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 16 do 22 na jugu zemlje do 24 stepena. U Tuzli trenutno 16 stepeni. 12 sati i 13 minuta, poštovani slušalci, pratili ste podnevnu kroniku Radio Tuzle, koju su realizovali Edin Bučuk, Edin Bakić i Jasmina Huremović. Hvala vam za pažnju.
2: Muzika za svačije ukuse.
3: Radio Tuzla je tu da ugodi svima.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus na domak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditirani i priznat u zemlji i u inostranstvu. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
2: Veliki
3: i mali
2: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
3: Daj!

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
6: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
7: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge.

0: Tačno je 13 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Dobar vam dan. Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli danas je održana konferencija Mentalno zdravlje kao zajedničko dobro povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja. O ovoj značajnoj temi su govorili predstavnici Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, Društva psihologa Federacije BiH, Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli i Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona. Povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja koji se obilježava 10. oktobra u Domu penzionera Tuzle je organizovan prigodan program o značaju i očuvanju mentalnog zdravlja. Sa korisnicima su razgovarali uposlenici Centra za mentalno zdravlje pri Tuzlanskom domu zdravlja. Nakon tri uspješna izdanja, Embedded Meetup u BiH ove godine ponovo je okupio svoju zajednicu u Tuzli. Četvrto izdanje događaja okupio inženjere, kompanije, profesore, studente i tehnološke entuzijaste iz BiH i regije. Cilj organizatora je pokazati da se u BiH ne koriste samo gotove tehnologije, ljudi ih ovdje projektuju, razvijaju i testiraju. NATO odjel za političke aktivnosti i podršku u Sarajevu u Tuzli organizuje projekciju filma Facing War. Film pruža autentičan uvid u posljednju godinu mandata bivšeg generalnog sekretara NATO-a Stoltenberga, bavi se ličnim pričama, posljedicama rata, izazovima suočavanja s prošlošću, otvara prostor za dijalog, razumijevanje i izgradnju društva zasnovanog na povjerenju i empatiji. Udruga Matice Hrvatske Tuzla u jubilarnoj 25. godišnjici svog djelovanja organizuje Dane Matice Hrvatske Tuzla 2026. Manifestaciju otvara ogranak Matice Hrvatske Beli Manastir, koji će večeras u galeriji Kristijan Kreković predstaviti svoj rad i časopis Godišnjak. Uz njih nastupaju pučke pjevačice župne crkve Svete Lovre iz Baranskog Petrovog sela. Do 11. oktobra Tuzla će biti domaćin Rakatluk festivala u organizaciji Tuzlanskog otvorenog centra pod sloganom U gradu soli slobodno se voli. Ovogodišnji festival tokom tri dana donosi umjetničke programe, razgovore, radionice, filmsku projekciju, art market i sadržaje posvećene ljudskim pravima, ravnopravnosti i iskustvima LGBT zajednice. Fudbaleri Slobode u narednom kolu Prve lige Federacije na Tušnju dočekuju Travnik, trenutno vodeću ekipu prvenstva. Crveno-crni su nakon 8 kola na 6. mjestu sa 14 bodova uz 4 pobjede, 2 remija i 2 poraza. Kako bi najavili utakmicu koja se igra u subotu, Tuzlanski klub je danas održao preskonferenciju. U našoj zemlji preovladava oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom, više padavina u sjevernim i sjeverozapadnim područjima Hercegovine, vjetar slab do umjeren na jugu, južni i jugoistočni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura od 16 do 22, na jugu zemlje do 24 stepena. Pratili ste vijesti radio.

0: Tuzle. Hvala vam za pažnju.
1: Radio Tuzla vam želi ugodan dan.

Ako ste spremni da saznate, ako ste spremni da naučite, ako volite zanimljivosti i dobru muziku, sve to još mnogo više će vam se otkriti u našoj emisiji Ogledalo života. Slušate emisiju Ogledalo života.

U noći sa subote 24. oktobra na nedjelju 25. oktobra sad se pomjera unatrag. U 3 sata ujutru kazaljke se vraćaju 1 sat unatrag na 2 sata. Te noći spavamo 1 sat duže i prelazimo na zimsko računanje vremena. Ovo je najraniji datum prelaska na zimsko računanje vremena u posljednjih 11 godina od 2014. Jutro će biti svjetlija, ali će mrak u popodnevnim i večernjim satima padati znatno ranije.

marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo smrznuta krompiruša Bingo 810 grama 4,45, Milka Cappuccino 126,4 grama 3,95, papirni ubrus Softly 2 komada 3,95, muške patike kapa fantastičnih 29,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
4: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
5: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
6: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
7: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.
8: A šta da radi? Slušaj program Radio Tuzle

0: Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Konferencija Mentalno zdravlje kao zajedničko dobro povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja. O ovoj značajnoj temi su govorili predstavnici Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, Društva psihologa Federacije BiH, Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli i Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona. Povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja koji se obilježava 10. oktobra u Domu penzionera Tuzle je organizovan prigodan program o značaju i očuvanju mentalnog zdravlja. Sa korisnicima su razgovarali uposlenici Centra za mentalno zdravlje pri Tuzlanskom domu zdravlja. Nakon tri uspješna izdanja, Embedded Meetup u BiH ove godine ponovo je okupio svoju zajednicu u Tuzli. Četvrto izdanje događaja okupio inženjere, kompanije, profesore, studente i tehnološke entuzijaste iz BiH i regije. Cilj organizatora je pokazati da se u BiH ne koriste samo gotove tehnologije, ljudi ih ovdje projektuju, razvijaju i testiraju. NATO odjel za političke aktivnosti i podršku u Sarajevu u Tuzli organizuje projekciju filma Facing War. Film pruža autentičan uvid u posljednju godinu mandata bivšeg generalnog sekretara NATO-a Stoltenberga, bavi se ličnim pričama, posljedicama rata i izazovima suočavanja s prošlošću, otvara prostor za dijalog, razumijevanje i izgradnju društva zasnovanog na povjerenju i empatiji. Udruga Matice Hrvatske Tuzla u jubilarnoj 25. godišnjici svog djelovanja organizuje Dane Matice Hrvatske Tuzla 2026. Manifestaciju otvara ogranak Matice Hrvatske Beli Manastir, koji će večeras u galeriji Kristijan Kreković predstaviti svoj rad i časopis Godišnjak. Uz njih nastupaju pučke pjevačice župne crkve Svete Lovre iz Baranskog Petrovog sela. Do 11. oktobra Tuzla će biti domaćin Rakatluk festivala u organizaciji Tuzlanskog otvorenog centra pod sloganom U gradu soli, slobodno se voli. Ovogodišnji festival tokom tri dana donosi umjetničke programe, razgovore, radionice, filmsku projekciju, art market i sadržaje posvećene ljudskim pravima, ravnopravnosti i iskustvima LGBT zajednice. Fudbaleri Slobode u narednom kolu Prve lige Federacije na Tušnju dočekuju Travnik, trenutno vodeću ekipu prvenstva. Crveno-crni su nakon 8 kola na 6. mjestu sa 14 bodova uz 4 pobjede, 2 remija i 2 poraza. Kako bi najavili utakmicu koja se igra u subotu, Tuzlanski klub je danas održao preskonferenciju. U našoj zemlji preovladava oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom, više padavina u sjevernim i sjeverozapadnim područjima Hercegovine. Vjetar slab do umjeren na jugu, južni i jugoistočni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 16 do 22 na jugu zemlje do 24 stepena. Pratili ste vijesti Radio Tuzle. Hvala vam za pažnju.

Ako ste spremni da saznate, ako ste spremni da naučite, ako volite zanimljivosti i dobru muziku, sve to još mnogo više će vam se otkriti u našoj emisiji Ogledalo života. Slušate emisiju Ogledalo života.

14 sati 24 minuta, bila je ovo i posljednja emisija Ogledalo života u okviru ljetne programske šeme Radio Tuzle. Dakle, više se nećemo družiti sa vama kroz ovu emisiju, a vi uživajte u novim sadržajima koje smo pripremili za vas sa početkom jesenske šeme od naredne sedmice. Hvala vam što ste bili dio naše priče. Pozdrav od ekipe u sastavu Erin Bučuk i Milica Matuzović. Hvala za pažnju i želimo vam ugodan ostatak dana kao i vikend koji je ispred nas, a tačno u 15 sati poslušajte Dnevnik Radio Tuzle.

marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: 251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Tura Libegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Veliki,
4: mali,
3: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
4: Da, da.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesor i studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditirani i priznat u zemlji i u inostranstvu. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
3: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Dnevnik. Iz sadržaja dnevnika izdvajamo.
1: Održana konferencija Mentalno zdravlje kao zajedničko dobro povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja. Na lokaciji ispred tržnog centra Brčanska Malta počeo sajam domaćih i tradicionalnih proizvoda. Tuzla domaćin festivala

0: Okvir umjetnosti i aktivizma. Sutra oblačno s kišom. Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli danas je održana konferencija pod nazivom Mentalno zdravlje kao zajedničko dobro, povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja i u okviru jubilarnog 10. izdanja Dana psihologije. Cilj skupa je podizanje svijesti o značaju očuvanja i unapređenja mentalnog zdravlja s posebnim fokusom na nastavničku profesiju, Senada Ahmetović.
1: Mentalno zdravlje važan je preduslov za kvalitetan život i dobrobit svakog pojedinca. Njegov značaj posebno dolazi do izražaja u nastavničkoj profesiji, koja podrazumijeva brojne odgovornosti, svakodnevne izazove i važnu ulogu u obrazovanju i odrastanju djece. Upravo je mentalno zdravlje nastavnika bilo u fokusu konferencije održane na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Elvis Vardo, predsjednik Društva psihologa Federacije BiH, podružnica Tuzla.
2: To je jedan, nažalost, rastući javno zdravstveni i društveni problem na koje nije imun niti jedan sloj stanovništva, na koje nisu imune brojne profesije, a nastavnička profesija se uobičajeno svrstava među one profesije koje odlikuje visoki intenzitet stresa.
1: Istaknuto je da nastavnici koji svakodnevno pružaju podršku učenicima, razumiju njihove potrebe i usmjeravaju ih kroz proces odrastanja i sami trebaju podršku društva uz veće razumijevanje za izazove s kojima se suočavaju u svom radu.
2: Današnji naš skup je u stvari mogućnost i prilika da pošaljemo poruku da ako mi očekujemo od nastavnika da razumiju i podrže svoje učenike, onda i mi moramo poslati poruku da je društvo spremno da njima istima takvima pruži podršku i stane iza njihovih potreba. Ono što bi ovdje vrijedilo posebno istaknuti jeste činjenica da mi danas, evo 10 godina nakon prvih tuzlanskih dana psihologije, o mentalnom zdravlju razgovaramo mnogo slobodnije nego što smo govorili.
1: Konferencija je ujedno prilika da učesnici razmijene iskustva i upoznaju se s novim alatima i metodama prevencije, očuvanja i jačanja mentalnog zdravlja, kako vlastitog, tako i mentalnog zdravlja mladih s kojima svakodnevno rade. Sadna Zibegović, dekan Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.
3: Jako je bitno da se napokon bez stida i bez ograda raspravlja o nastavnicima koji mogu doći svakako u probleme kao i bilo koja druga profesija. Mi se prije svega brinemo za onaj kadar koji mi proizvodimo na Filozofskom fakultetu, a nastavnici koji su danas na ovom seminaru imat će priliku čuti na koji način mogu reagirati i kako mogu preduprijediti neke stvari.
1: Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije iz 2025. godine s poteškoćama mentalnog zdravlja suočava se približno svako sedmo dijete i adolescent. Zbog toga organizatori i suorganizatori ističu važnost zajedničkog djelovanja i otvorenijeg razgovora o ovoj temi, jer ulaganje u mentalno zdravlje znači ulaganje u zdraviju, sigurniju i otporniju budućnost društva, uz jasnu poruku da nema zdravlja bez mentalnog zdravlja.
0: Treća životna dob donosi brojne promjene, ali i potrebu za bliskošću, druženjem i osjećajem pripadnosti. Da bi stariji sugrađani imali kvalitetniji i ispunjeniji život, važno je osim o fizičkom, brinuti i o njihovom mentalnom zdravlju. Upravo s tim ciljem, povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja u Domu penzionera Tuzla, organizovan je prigodan program. Senada Ahmetović.
1: Iz Centra za mentalno zdravlje Tuzla, koji radi u sklopu Doma zdravlja Tuzla, ističu da su podrška, druženje i fizičke aktivnosti prilagođene mogućnostima korisnika važni za očuvanje mentalnog zdravlja u trećoj životnoj dobi. Naglašavaju i dobru saradnju s Domom penzionira Tuzla i njegovim korisnicima, kroz koju zajednički nastoje doprinijeti njihovom boljem raspoloženju i kvalitetnijem životu. Samija Altumbabić, socijalni radnik u Centru za mentalno zdravlje.
4: Starost je privilegija. Starost je nešto što je neminovno, što nas sve čeka, ali raditi s njima na par praktičnih savjeta da ostanu umjereno da vježbaju, da se kreću zbog njihove samostalnosti, zbog njihove pokretljivosti. Savjetovati ih na da kažemo adekvatno korištenje tog nekog svog slobodnog vremena koje oni imaju. One osnovne potrebe, dakle, da se očešljaju, da skupa popiju kafu, da normalno razgovaraju. Sve to ako primjenjuju, duže će ostati pokretni, duže će ostati samostalni, neovisni, manji će biti nivo stresa, lakše će se nositi s njim, više

0: doprinesu socijalnom, emocionalnom, psihičkom blagostanju naših korisnika.
1: Svjetski dan mentalnog zdravlja prilika je da se ukaže na važnost očuvanja mentalnog zdravlja svih ljudi, bez obzira na dob. Briga o sebi, podrška i razumijevanju važni su u svakom životnom periodu.
2: Mislim da smo malo probili te barijere, da to više nije tako stigma kao što je nekada bilo. Ona je potrebna i mladima, ona je potrebna i školarcima, ona je potrebna i radno aktivnom stanovništvu. Družite se, ne povlačite se, razgovarati. Ako ne znate s kim, evo dođite kod nas.
1: Svjetski dan mentalnog zdravlja podsjetnik je da pažnja, razumijevanje i podrška nemaju dobne granice, a dostojanstvena starost zajednička je odgovornost društva. Druženje u domu penzionera Tuzla završeno je uz pjesmu i muzikoterapiju, koje su korisnicima donijele dodatnu radost i uljepšale zajedničke trenutke.
3: U nastavku slijedi pregled agencijskih vijesti.
4: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine saopštila je da danas ističe rok za dostavljanje glasačkih listića iz dijaspore, kako bi bili uzeti u obzir prilikom utvrđivanja rezultata opštih izbora u Bosni i Hercegovini. Putem pošte trebalo je da glasa 45.457 građana, dok je 2.621 birač bio opredjeljen za glasanje u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine rudarima uplaćuje samo plate bez uplate doprinosa za zdravstvo, čime neće biti riješen problem dugovanja i radnog statusa, saopšteno iz Zavoda za zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona. Iz Zavoda su upozorili da isplata neto plata sama po sebi ne znači da su izmirene obaveze po osnovu bruto plata i obaveznih doprinosa za zdravstveno osiguranje. Federalno ministarstvo financija osiguralo je sredstva za isplatu invalidnina za ratne vojne invalide, porodice poginulih boraca te nosioce ratnih odlikovanja za septembar tekuće godine u ukupnom iznosu od 37.388.195,84 konvertible marke. Također su osigurana sredstva za isplatu civilnih invalidnina, tuđa njega i pomoć i invalidnina za civilne žrtve rata za prethodni mjesec u ukupnom iznosu 32.776.327,98 konvertibilnih maraka.
5: Vijesti iz svijeta.
4: Pogubljenje strijeljanjem Nidala Hasana, osuđenog napadača na vojnu bazu, bit će prenošeno uživo, najavio je američki ministar odbrane Pete Hegseth. Biće to prvo pogubljenje koje američka vojska izvrši strijeljanjem vodom od Drugog svjetskog rata. Pobrinut ćemo se da ljudi mogu to gledati, da bude javno. Dobit će streljački vod sastavljen od vojnika kako i treba biti, rekao je američki ministar odbrane, dodajući da ljudi moraju shvatiti da za takve stvari postoje ozbiljne posljedice. Blizu 2 miliona Palestinaca u Gazi hitno treba pomoć u vidu smještaja i skloništa kako se približava zima, dok izraelska ograničenja i dalje sprečavaju ulazak ključnih potrepština, saopćila je u petak agencija UN-a za migracije. U saopćenju su naveli da gotovo cjelokupno stanovništvo Gazi i dalje treba pomoć u smještaju godinu dana nakon što je proglašen prekid vatre, pri čemu raspoložive zalihe i dolaziće pošiljke pokrivaju samo 17% identifikovanih zimskih potreba.
3: Svjetski dan pošte obilježava se danas. Ovaj dan podsjeća na važnost poštanskih usluga u povezivanju ljudi širom svijeta. Pošta omogućava slanje pisama, paketa i važnih dokumenata, ali predstavlja važan dio svakodnevnog života građana i poslovanja. Svjetski dan pošte prilika je da se istakne značaj poštanskih radnika i njihovog rada. U Tuzli je održan četvrti susret stručnjaka za ugrađene sisteme u BiH, koji je okupio inženjere, predstavnike kompanija, profesore i studente iz zemlje i inostranstva. Susret je bio prilika za razmjenu znanja i iskustava te predstavljanje domaćih stručnjaka koji razvijaju i testiraju nove tehnološke proizvode. Dalisa Hodžić.
6: Ugrađeni računarski sistemi danas su sastavni dio brojnih uređaja koje svakodnevno koristimo, od automobila i pametnih satova do sistema za automatizaciju i pametnih domova. Razvoj ovih tehnologija zahtijeva specifična znanja

0: i razmjenu iskustava, a upravo je to cilj Embedded Meetupa. Idejni tvorac skupa Amar Mahmudbegović ističe da Bosna i Hercegovina ima kvalitetne inženjere.
1: Mi imamo historiju kvalitetnih inženjera u ovoj zemlji i vjerujem da naša ova zajednica može napraviti puno da se što više studenata upozna sa ovom našom oblasti, ovom našom industrijom i eventualno dobije posao u jednoj od firmi koja je u Embedded Industriju BH.
0: Unatoč razvijenom globalnom tržištu elektroničkih uređaja, broj kompanija u Bosni i Hercegovini koje se bave i razvojem takvih uređaja nije velik. To je također bio jedan od glavnih razloga za organiziranje ovog susreta.
1: Mi animiramo ljude, animiramo studente, stvaramo kadar, stvaramo firme koje će moći realizovati takve projekte. To je jedan od preduslova, drugi preduslov s ljudi s idejama, treći ulagači i četvrti korak je startup scena koja bi sve to objedinila. Mi se ne nalazimo tu, ali smo tu negdje oko toga je pomažemo da se jedno takvo okruženje formira.
0: Za razvoj ove oblasti važni su i mladi stručnjaci, to jest studenti, koji kroz ovakve susrete imaju priliku povezati teorijsko znanje s praktičnim iskustvom. Među njima je i Mirsad Čajić, student četvrte godine Fakulteta elektrotehnike u Tuzli, koji ističe značaj ovakvih prilika za usavršavanje.
2: Uža mi oblast automatika i robotika i ovo ugradbeni sistemi predstavljaju jedan veliki dio automatizacije koji mi je drago što mogu slušati ovako na malo veći nivou nego na samom teoretskom fakultetskom dijelu. Na fakultetu imamo neki dio obavezne praksije, ali ovo predstavlja nam jednu super priliku gdje mi možemo kao studenti sebi pomoću umrežavanja ljudi koji poznamo ovdje sebi naći praksu mimo fakulteta.
0: Četvrti Embedded Meetup okupio predstavnike industrije akademske zajednice, uključujući profesore Univerziteta u Tuzli, studente i tehnološke entuzijaste iz Bosne i Hercegovine i regije.
3: NATO odjel za političke aktivnosti i podršku u Sarajevu u Tuzli organizuje projekciju filma Suočavanje sa ratom. Film pruža autentičan uvid u posljednju godinu mandata bivšeg generalnog sekretara NATO-a Stoltenberga, bavi se ličnim pričama, posljedicama rata i izazovima suočavanja s prošlošću. Otvara prostor za dijalog, razumijevanje i izgradnju društva zasnovanog na povjerenju i empatiji. Domaći proizvodi, rukotvorine i vrijedni rad malih proizvođača i ovog mjeseca su u fokusu tradicionalnog sajma Udruženja građana TISA iz Tuzle. Sajam se danas i sutra održava iz pretražnog centra Brčanska Malta. Delisa Hočić.
0: Ajvar, domaće salate, džemovi i med samo su dio onoga što posjetioci mogu pronaći na štandovima na Brčanskoj Malti. Tu su i cvijeće, rukotvorine i drugi proizvodi domaćih proizvođača. Sajam udruženja građana TISA se organizuje svakog mjeseca, a građani na ovaj način mogu podržati lokalnu proizvodnju. Muhiba Murić, predsjednica udruženja građana TISA.
4: Mi nekako, eto, da bi mogli lakše pratiti građani, uvijek nekako posle penzija održavamo, bude petak i subota, dva dana. Imamo ove proizvodnja meda, pčelare, imamo zimnice, prerada voća i povrća. Uglavnom imamo sve ono što je potrebno za jednu porodicu.
0: Iza domaćih proizvoda stoji godina puna izazova. Visoke temperature i nedostatak padavina uticali su na poljoprivrednu proizvodnju, dodaje Muhiba.
4: Uticala je na sve i nekako paradajz je kao lakše sve podnosio, a boga mi paprika i ovo sve ostalo, krastavac, sve jako teško išlo.
0: Među izlagačima je Imu Bera Bečirović, članica udruženja koja se pčelarstvom bavi više od 10 godina. Kaže da joj je ova godina bila posebno teška zbog visokih temperatura koje su otežavale rad pčelama.
5: Pa godina je bila teška, bilo je meda, ali je teško bilo rad sa pčelama zbog vrućina, obučamo se. Pa onda je baš ono otežano na vrućini, ali eto, radilo se kad se mora raditi, onda se i radi.
0: Izazovi se osjećaju i u prodaji, dodaje Bečirović.
5: Prije bila veća prodaja, bilo je više i građana u Tuzli, sad je već manja i obično kupuju stariji ljudi.
0: Udruženje TISA nastoji kroz ovakva okupljanja olakšati put do tržišta malim proizvođačima, a građani danas i sutra ispred tržnog centra na Brčanskoj Malti mogu pronaći domaće proizvode, cvijeće i rukotvorine.
6: Iz kulture.

0: U povodu 25 godina djelovanja Matica Hrvatska Tuzla organizuje Dane Matice Hrvatske. Manifestacija počinje večeras u galeriji Kristijan Kreković, gdje će se predstaviti ogranak Matice Hrvatske iz Belog Manastira i njihov časopis Godišnjak. Program će upotpuniti nastup pučkih pjevačica iz Barenskog Petrovog Sela, koje više od 20 godina čuvaju tradicionalne crkvene napjeve Baranje, zaštićene kao nematerijalno kulturno dobro Republike Hrvatske. U Tuzli se do 11. oktobra održava Rahatluk, festival kvir umjetnosti i aktivizma organizacije Tuzlanskog otvorenog centra. Festival donosi umjetničke programe, radionice, filmsku projekciju i razgovore o ljudskim pravima i ravnopravnosti. Svečano otvaranje bit će održano večeras u Narodnom pozorištu Tuzla. U Tuzli će biti predstavljena knjiga Ono što ne smijem pokvariti, autora Jasmina Brašnića. Knjiga donosi istinite priče o povjerenju, odgovornosti i granicama u odnosu prema talentovanom djetetu. Gost večeri bit će i Ajdin Osmanović uz ansambl Iskre. U saradnji sa Franjevačkim samostanom za večeras je u Hrvatskom kulturnom centru Tuzla zakazan koncert klasične muzike na kojem će se predstaviti Katarina Pavljašević na violini i Anja Riđešić na klaviru. Obje umjetnice su završile muzičku akademiju u Novom Sadu.
1: Sport.
0: Fudbaleri Slobode u narednom kolu Prve lige Federacije BiH na Tušnju dočekuju Travnik, trenutno vodeću ekipu prvenstva. Crveno-crni su nakon 8 kola na 6. mjestu sa 14 bodova uz 4 pobjede, 2 remija i 2 poraza. Kako bi najavili utakmicu koja se igra sutra, Tuzlanski klub je danas održao preskonferenciju. Ramo Tučić.
2: Crveno-crni su nakon 8 kola na 6. mjestu sa 14 bodova, uz 4 pobjede, 2 remija i 2 poraza. Sloboda je u posljednjem kolu poražena na gostovanju kod Posušja sa 2:0, dok Travnik u Tuzlu dolazi kao lider sa 22 boda. Upravo zbog toga pritisak je veći, istakao je to Edis Mulalić, šef stručnog štaba fudbalskog kluba Sloboda.
3: Znamo šta nas sutra čeka, igramo protiv ekipe koja je prva. Znači, čim je neko lider i prvo mjesto, sve govori o njegovom kvalitetu. Mene isto lično interesuje te utakmice malo jače gdje smo. Nadam se da će i sutra ove kolege što zajedno s nama su akteri, da će biti na nivou koji zahtijeva ovaj nivo takmičenja. A mi se nadamo i gledali smo Travnik i oni sigurno nas i cijelu sedmicu smo negdje kući igramo. Negdje će ta kuća i diktirati sam sastav, neće biti isti ko u ovome Posušju.
2: Iz stručnog štaba smatraju da na terenu nema kalkulacija, nema opuštanja i nema unaprijed izgubljenih ili dobijenih utakmica.
3: Za sebe imamo dvije teške utakmice, jednu smo pobijedili, jednu izgubili, gdje smo ponovo pokazali dva lica, to Sloboda ne smije sebi da dozvoli. Jedno lice u Gabeli, drugo u Posušu, iz niko ne zna razloga kojeg, i mislim da moramo svi zajedno, ja prvi s njima, negdje sam poslije Posuša rekao, možda i želimo više i previše, a bolje željeti više nego ništa. I na kraju šta ispadne, tako da s te strane što se tiče ove dvije utakmice zadnje u gostima gdje sigurno konkurenti za ulazak u Premier ligu bili, da smo pokazali da možemo i da ne možemo.
2: Kada je reč o atmosferi u klubu, među igračima vlada dobra atmosfera. Imperativ je pobjeda, navodi igrač Tarik Kapetanović.
4: Što se tiče nas, dobro smo trenirali ove sedmice i nadam se da ćemo se iskupiti za ovaj poraz u Posušju. Također bi pozvao sve navijače da dođu u što većem broju da nas podrže do nove pobjede.
2: Utakmica protiv nogometnog kluba Travnik na rasporedu je u subotu od 15 sati na gradskom stadionu Tušanj.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab na jugu i jugoistočni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu do 18, najviša dnevna od 14 do 20.

0: pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće,

na 94 i 105,10 MHz. Radio Tuzla.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
5: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
6: Veliki
7: i mali
6: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
7: Da, da.

0: Vrijeme je za Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. U studiju je Irma Krđalić.
1: Dobar dan. Pratite Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. Slijede vijesti dana.
2: Održana konferencija Mentalno zdravlje kao zajedničko dobro povodom svjetskog dana mentalnog zdravlja. Povodom svjetskog dana mentalnog zdravlja u Domu penzionera organizovan prigodan program. Nakon tri uspješna izdanja, Embedded Meetup u Bosni i Hercegovini i ove godine ponovo je okupio svoju zajednicu u Tuzli. Na lokaciji ispred tržnog centra Brčanska Malta počeo sajam domaćih i tradicionalnih proizvoda. Udruga Matice Hrvatske Tuzla u jubilarnoj 25. godišnjici svog djelovanja organizuje dane Matice Hrvatske Tuzla 2026. Tuzla domaćin festivala queer umjetnosti i aktivizma.
1: Služba za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu objavila je javni poziv za dodjelu sredstava iz budžeta grada Tuzle sa pozicije tekući transfer za mobilnost mladih. Za ovu namjenu iz budžeta izdvojena su novčana sredstva u iznosu od 10.000 konvertibilnih maraka sa budžetske pozicije tekući transfer za mobilnost mladih. Javni poziv je otvoren do 30. oktobra. A tekst javnog poziva i dokumentacija se mogu preuzeti na službenoj internet stranici grada Tuzle. Na Filozofskom fakultetu danas je održana konferencija Mentalno zdravlje kao zajedničko dobro povodom svjetskog dana mentalnog zdravlja i u okviru jubilarnog 10. izdanja Dana psihologije. Cilj skupa je podizanje svijesti o značaju očuvanja i unapređenja mentalnog zdravlja s posebnim fokusom na nastavničku profesiju.
3: Mentalno zdravlje važan je preduslov za kvalitetan život i dobrobit svakog pojedinca. Njegov značaj posebno dolazi do izražaja u nastavničkoj profesiji, koja podrazumijeva brojne odgovornosti, svakodnevne izazove i važnu ulogu u obrazovanju i odrastanju djece. Upravo je mentalno zdravlje.

0: Zdravlje nastavnika bilo u fokusu konferencije održane na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Elvis Vardo, predsjednik Društva psihologa Federacije BiH, podružnica Tuzla.
1: To je jedan, nažalost, rastući javno-zdravstveni i društveni problem na koje nije imun niti jedan sloj stanovništva, na koje nisu imune brojne profesije, a nastavnička profesija se uobičajeno svrstava među one profesije koje odlikuje visoki intenzitet stresa.
0: Istaknuto je da nastavnici koji svakodnevno pružaju podršku učenicima razumiju njihove potrebe i usmjeravaju ih kroz proces odrastanja i sami trebaju podršku društva uz veće razumijevanje za izazove s kojima se suočavaju u svom radu.
1: Današnji naš skup je u stvari mogućnost i prilika da pošaljemo poruku da ako mi očekujemo od nastavnika da razumiju i podrže svoje učenike, onda i mi moramo poslati poruku da je društvo spremno da njima istima takvima pruži podršku i stane iza njihovih potreba. Ono što bi ovdje vrijedilo posebno istaknuti jeste činjenica da mi danas, evo 10 godina nakon prvih tuzlanskih dana psihologije, o mentalnom zdravlju razgovaramo mnogo slobodnije nego što smo govorili.
0: Konferencija je ujedno prilika da učesnici razmijene iskustva i upoznaju se s novim alatima i metodama prevencije, očuvanja i jačanja mentalnog zdravlja, kako vlastitog, tako i mentalnog zdravlja mladih s kojima svakodnevno rade. Sadna Zibegović, dekan Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.
2: Jako je bitno da se napokon bez stida i bez ograda raspravlja o nastavnicima koji mogu doći svakako u probleme kao i bilo koja druga profesija. Mi se prije svega brinemo za onaj kadar koji mi proizvodimo na Filozofskom fakultetu, a nastavnici koji su danas na ovom seminaru imat će priliku čuti na koji način mogu reagirati i kako mogu preduprijediti neke stvari.
0: Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije iz 2025. godine, s poteškoćama mentalnog zdravlja suočava se približno svako sedmo dijete i adolescent. Zbog toga organizatori i suorganizatori ističu važnost zajedničkog djelovanja i otvorenijeg razgovora o ovoj temi, jer ulaganje u mentalno zdravlje znači ulaganje u zdraviju, sigurniju i otporniju budućnost društva, uz jasnu poruku da nema zdravlja bez mentalnog zdravlja.
3: Treća životna dob donosi brojne promjene, ali i potrebu za bliskošću, druženjem i osjećajem pripadnosti. Da bi stariji sugrađani imali kvalitetniji i ispunjeniji život, važno je osim o fizičkom brinuti i o njihovom mentalnom zdravlju. Upravo s tim ciljem, povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja u Domu penzionera, organizovan je prigodan program.
0: Iz Centra za mentalno zdravlje Tuzla, koji radi u sklopu Doma zdravlja Tuzla, ističu da su podrška, druženje i fizičke aktivnosti prilagođene mogućnostima korisnika važni za očuvanje mentalnog zdravlja u trećoj životnoj dobi. Naglašavaju i dobru saradnju s Domom penzionira Tuzla i njegovim korisnicima, kroz koju zajednički nastoje doprinijeti njihovom boljem raspoloženju i kvalitetnijem životu. Samija Altumbabić, socijalni radnik u Centru za mentalno zdravlje.
4: Starost je privilegija. Starost je nešto što je neminovno, što nas sve čeka, ali raditi s njima na par praktičnih savjeta da ostanu umjereno da vježbaju, da se kreću zbog njihove samostalnosti, zbog njihove pokretljivosti, savjetovati ih na da kažemo adekvatno korištenje tog nekog svog slobodnog vremena koje oni imaju, one osnovne potrebe, dakle da se očešljaju, da skupa popiju kafu, da normalno razgovaraju. Sve to ako primjenjuju, duže će ostati pokretni, duže će ostati samostalni, neovisni, manji će biti nivo stresa, lakše će se nositi s njim, više će se družiti.
0: Iz Doma penzionira Tuzla kažu da nastoji kroz različite međusobno koordinirane aktivnosti korisnicima omogućiti kvalitetnije uslove života i boravka, vodeći računa o njihovim socijalnim, emocionalnim i psihičkim potrebama.
5: Smatram da koordinacija zdravstvenih i socijalnih ustanova veoma je važna, jer samo aktivnim djelovanjem obje te ustanove možemo poboljšati i znači unaprijediti kvalitet uslova života naših korisnika u Domu penzionera. Na osnovu toga smatram da u budućnosti trebamo da gradimo dobre odnose, da njegujemo odnose sa zdravstvenim ustanovama u cilju da raznorazne aktivnosti doprinesu socijalnom, emocionalnom, psihičkom blagostanju naših korisnika.
0: Svjetski dan mentalnog zdravlja prilika je da se ukaže na važnost očuvanja mentalnog zdravlja svih ljudi, bez obzira na

0: radost i uljepšale zajedničke trenutke.
1: U nastavku slijedi privet agencijskih vijesti. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine saopštila je da danas ističe rok za dostavljanje glasačkih listića iz dijaspore, kako bi bili uzeti u obzir prilikom utvrđivanja rezultata opštih izbora u Bosni i Hercegovini. Putem pošte trebalo je da glasa 45.457 građana, dok je 2.621 birač bio opredjeljen za glasanje u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine rudarima uplaćuje samo plate bez uplate doprinosa za zdravstvo, čime neće biti riješen problem dugovanja i radnog statusa, saopšteno iz Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Doborskog kantona. Iz Zavoda su upozorili da isplata neto plata sama po sebi ne znači da su izmirene obaveze po osnovu bruto plata i obaveznih doprinosa za zdravstveno osiguranje. Federalno ministarstvo financija osiguralo je sredstva za isplatu invalidnina za ratne vojne invalide, porodice poginulih boraca te nosioce ratnih odlikovanja za septembar tekuće godine u ukupnom iznosu od 37.388.195,84 konvertible marke. Također su osigurana sredstva za isplatu civilnih invalidnina, tuđa njega i pomoć i invalidnina za civilne žrtve rata za prethodni mjesec u ukupnom iznosu 32.776.327,98 konvertibilnih maraka. Pogubljenje streljanjem Nidala Hasana, osuđenog napadača na vojnu bazu, bit će prenošeno uživo, najavio je američki ministar odbrane Pete Hegseth. Biće to prvo pogubljenje koje američka vojska izvrši streljanjem vodom od Drugog svjetskog rata. Pobrinut ćemo se da ljudi mogu to gledati, da bude javno. Dobit će streljački vod sastavljen od vojnika kako i treba biti, rekao je američki ministar odbrane, dodajući da ljudi moraju shvatiti da za takve stvari postoje ozbiljne posljedice. Blizu 2 miliona Palestinaca u Gazi hitno treba pomoć u vidu smještaja i skloništa kako se približava zima, dok izraelska ograničenja i dalje sprečavaju ulazak ključnih potrepština, saopćila je u petak agencija UN-a za migracije. U saopćenju su naveli da gotovo cjelokupno stanovništvo Gazi i dalje treba pomoć u smještaju godinu dana nakon što je proglašen prekid vatre, pri čemu raspoložive zalihe i dolaziće pošiljke pokrivaju samo 17% identifikovanih zimskih potreba. Prelazimo na ostale teme. Svjetski dan pošte obilježava se 9. oktobra svake godine. Ovaj dan podsjeća na važnost poštanskih usluga u povezivanju ljudi širom svijeta. Pošta omogućava slanje pisama, paketa i važnih dokumenata, ali i predstavlja važan dio svakodnevnog života građana i poslovanja. Svjetski dan pošte prilika je da se istakne značaj poštanskih radnika i njihovog rada. Više od 100 učesnika okupilo se u Tuzli na 4. Embedded Meetupu, koji ove godine prvi put okupljaju učesnike izvan Bosne i Hercegovine. U fokusu su razvoj domaće tehnološke industrije, mogućnost za mlade inženjere i povezivanje stručnjaka s kompanijama.
2: Ugrađeni računarski sistemi danas su sastavni dio brojnih uređaja koje svakodnevno koristimo, od automobila i pametnih satova do sistema za automatizaciju i pametnih domova. Razvoj ovih tehnologija zahtijeva specifična znanja i razmjenu iskustava, a upravo je to cilj Embedded Meetupa. Idejni tvorac skupa Amar Mahmudbegović ističe da Bosna i Hercegovina ima kvalitetne inženjere.
3: Mi imamo historiju kvalitetnih inženjera u ovoj zemlji i vjerujem da naša ova zajednica može napraviti puno da se što više studenata upozna sa ovom našom oblasti, sa ovom našom industrijom i eventualno dobije posao u jednoj od firmi koja je u Embedded Industry u BiH.
2: Unatoč razvijenom globalnom tržištu elektroničkih uređaja, broj kompanija u Bosni i Hercegovini koje se bave i razvojem takvih uređaja nije velik. To je također bio jedan od glavnih razloga za

0: organiziranje ovog susreta.
1: Mi animiramo ljude, animiramo studente, stvaramo kadar, stvaramo firme koje će moći realizovati takve projekte. To je jedan od preduslova, drugi preduslov s ljudi s idejama, treći ulagači i četvrti korak je startup scena koja bi sve to objedinila. Mi se ne nalazimo tu, ali smo tu negdje oko toga je pomažemo da se jedno takvo okruženje formira.
0: Za razvoj ove oblasti važni su i mladi stručnjaci, to jest studenti, koji kroz ovakve susrete imaju priliku povezati teorijsko znanje s praktičnim iskustvom. Među njima je i Mirsad Čajić, student četvrte godine Fakulteta elektrotehnike u Tuzli, koji ističe značaj ovakvih prilika za usavršavanje.
2: Uža mi oblast automatika i robotika i ovo ugradbeni sistemi predstavljaju jedan veliki dio automatizacije koji mi je drago što mogu slušati ovako na malo veći nivou nego na samom teorijskom fakultetskom dijelu. Na fakultetu nemamo, niti imamo neki dio obavezne praksije, ali ovo predstavlja nam jednu super priliku gdje mi možemo kao studenti sebi pomoću umrežavanja ljudi koji poznamo ovdje sebi naći praksu mimo fakulteta.
0: Četvrti Embedded Meetup okupio predstavnike industrije akademske zajednice, uključujući profesore Univerziteta u Tuzli, studente i tehnološke entuzijaste iz Bosne i Hercegovine i regije.
3: Domaći proizvodi, rukotvorine i vrijedni rad malih proizvođača i ovog mjeseca su u fokusu tradicionalnog sajma Udruženja građana Tisa iz Tuzle. Sajam se danas i sutra održava ispred tržnog centra Brčanska Malta.
0: Ajvar, domaće salate, džemovi i med samo su dio onoga što posjetioci mogu pronaći na štandovima na Brčanskoj Malti. Tu su i cvijeće, rukotvorine i drugi proizvodi domaćih proizvođača. Sajam udruženja građana Tisa se organizuje svakog mjeseca, a građani na ovaj način mogu podržati lokalnu proizvodnju. Muhiba Murić, predsjednica udruženja građana Tisa.
4: Mi nekako, eto, da bi mogli lakše pratiti građani, uvijek nekako posle penzija održavamo, bude petak i subota, dva dana. Imamo ove proizvodnja meda, pčelare, imamo zimnice, prerada voća i povrća. Uglavnom imamo sve ono što je potrebno za jednu porodicu.
0: Iza domaćih proizvoda stoji godina puna izazova. Visoke temperature i nedostatak padavina uticali su na poljoprivrednu proizvodnju, dodaje Muhiba.
4: Uticala je na sve i nekako paradajz je kao lakše sve podnosio, a boga mi paprika i ovo sve ostalo, krastavac, sve jako teško išlo.
0: Među izlagačima je Imu Bera Bećirović, članica udruženja koja se pčelarstvom bavi više od 10 godina. Kaže da joj je ova godina bila posebno teška zbog visokih temperatura koje su otežavale rad pčelama.
5: Pa godina je bila teška, bilo je meda, ali je teško bilo rad sa pčelama zbog vrućina, obučamo se. Pa onda je baš ono otežano na vrućini, ali eto, radilo se kad se mora raditi, onda se i radi.
0: Izazovi se osjećaju i u prodaji, dodaje Bećirović.
5: Prije bila veća prodaja, bilo je više i građana u Tuzli, sad je već manja i obično kupuju stariji ljudi.
0: Udruženje Tisa nastoji kroz ovakva okupljanja olakšati put do tržišta malim proizvođačima, a građani danas i sutra ispred tržnog centra na Brčanskoj Malti mogu pronaći domaće proizvode, cvijeće i rukotvorine.
3: Djeca Tuzlanskog vrtića Pčelica, koji djeluju u okviru javne ustanove Naše dijete Tuzla, obradovana su donacijom igračaka koju je osiguralo udruženje Pomozi.ba. Igračke su prikupljene povodom ispraćaja fudbalskog reprezentativca Edina Džeke. Ova donacija mališanima je donijela mnogo radosti, a igračke će biti podijeljene i s djecom iz ostalih vrtića u okviru javne ustanove Naše dijete Tuzla. U povodu 25 godina djelovanja Matica Hrvatska Tuzla organizuje Dane Matice Hrvatske. Manifestacija počinje večeras u galeriji Kristijan Kreković, gdje će se predstaviti ogranak Matice Hrvatske iz Belog Manastira i njihov časopis Godišnjak. Program će upotpuniti nastup pučkih pjevačica iz Baranjskog Petrovog Sela. U Tuzli se do 11. oktobra održava Rahatluk, festival kvir umjetnosti i aktivizma organizaciji Tuzlanskog otvorenog centra. Festival donosi umjetničke programe, radionice, filmsku projekciju i razgovore o ljudskim pravima i ravnopravnosti. Svečano otvaranje bit će održano večeras u Narodnom pozorištu.

0: pozorištu Tuzla. U Tuzli će biti predstavljena knjiga Ono što ne smijem pokvariti, autora Jasmina Brašnića. Knjiga donosi istinite priče o povjerenju, odgovornosti i granicama u odnosu prema talentovanom djetetu. Gosti večeri bit će i Ajdin Osmanović uz ansambl Iskre. U saradnji s Franjevačkim samostanom za večeras je u Hrvatskom kulturnom centru Tuzla zakazan koncert klasične muzike na kojem će se predstaviti Katarina Pavljašević na violini i Anja Riđešić na klaviru. Obje umjetnice su završile Muzičku akademiju u Novom Sadu. Fudbalski klub Sloboda Tuzla u subotu dočekuje ekipu NK Travnik u okviru utakmice 9. kola Vevin prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. Crveno-crni uoči ovog susreta zauzimaju 6. mjesto sa 14 bodova, a NK Travnik je prvoplasirani sa 22 boda, te je i želja za bodovima u tuzlanskom taboru veća.
1: Crveno-crni su nakon 8 kola na 6. mjestu sa 14 bodova, uz 4 pobjede, 2 remija i 2 poraza. Sloboda je u posljednjem kolu poražena na gostovanju kod Posušja sa 2:0, dok Travnik u Tuzlu dolazi kao lider sa 22 boda. Upravo zbog toga pritisak je veći, istakao je to Edis Mulalić, šef stručnog štaba fudbalskog kluba Sloboda.
2: Znamo šta nas sutra čeka, igramo protiv ekipe koja je prva. Znači, čim je neko lider i prvo mjesto, sve govori o njegovom kvalitetu. Mene isto lično interesuje te utakmice malo jače gdje smo. Nadam se da će i sutra ovi kolege što zajedno s nama su akteri, da će biti na nivou onaj koji zahtijeva ovaj nivo takmičenja. A mi se nadamo i gledali smo Travnik, i oni sigurno nas, i cijelu sedmicu smo negdje kući igramo. Negdje će ta kuća i diktirati sam sastav, neće biti isti ko u ovome Posušju.
1: Iza stručnog štaba smatraju da na terenu nema kalkulacija, nema opuštanja i nema unaprijed izgubljenih ili dobijenih utakmica.
2: Za sebe imamo dvije teške utakmice, jednu smo pobijedili, jednu izgubili, gdje smo ponovo pokazali dva lica, to Sloboda ne smije sebe da dozvoli. Jedno lice u Gabeli, drugo u Posušu, niko ne zna razloga kojeg, i mislim da moramo svi zajedno, ja prvi s njima, negdje sam poslije Posuša rekao, možda i želimo više i previše, a bolje željeti više nego ništa. I na kraju šta ispadne, tako da s te strane, što se tiče ove dvije utakmice zadnje u gostima, gdje su sigurno konkurenti za ulazak u Premier ligu bili, da smo pokazali da možemo i da ne možemo.
1: Kada je reč o atmosferi u klubu, među igračima vlada dobra atmosfera. Imperativ je pobjeda, navodi igrač Tarik Kapetanović.
3: Što se tiče nas, dobro smo trenirali ove sedmice i nadam se da ćemo se iskupiti za ovaj poraz u Posušju. Također bi pozvao sve navijače da dođu u što većem broju da nas podrže do nove pobjede.
1: Utakmica protiv nogometnog kluba Travnik na rasporedu je u subotu od 15 sati na gradskom stadionu Tušanj.
0: Pratili ste Hroniku grada, radio televizije 7 Tuzla. Hvala vam za pažnju i doviđenja.

Danas je u Bosni i Hercegovini preovladavalo pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. Temperature zraka izmjerene u 12 sati. Tuzla 16, Sarajevo 17, Banja Luka 16, Mostar 23 i Bihać 16 stepeni Celzijusa. U subotu pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab na jugu i jugoistočni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, na jugu do 18, a najviša dnevna od 14 do 20, na jugu do 22 stepena Celzijusa. Biometeorološke prilike bit će nepovoljne zbog pretežno oblačnog vremena, kiše i lokalnih pljuskova. Kod meteoropata su moguće glavobolja, umor, razdražljivost i smanjena koncentracija. Promjenjivo vrijeme može

Kolovoz je mjestimično mokar ili vlažan zbog povremenih lokalnih padavina, a povećana je i opasnost od odrona. Na dionicama na kojima se izvode radovi izmijenjen je režim saobraćaja. Vozači se mole da poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju i upute ovlaštenih lica. Zbog sanacionih radova izmijenjen je režim saobraćaja na autocesti A1 na dionicama. Ulaz u tunel Klopče u smjeru Zenica jug, Zenica sjever, Kakanj Lašva, Nemila Vranduk, pod dionica Golubinja Nemila, Sarajevo zapad, Lepnica. Na magistralnim cestama Brčko, Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza i sanacionih radova izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnim cestama Izačić Bihać u mjestu Papari, Lončari Pelagićevo, Cazin Srbljani, Podrumanija Sumbulovac, Mostar Čitluk Brdohum, Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje. Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditirani, priznat u zemlji i u inostranstvu. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
2: Veliki i mali vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
3: Da, da!

0: Pozdravljam!
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: I moja, Radio Tuzla.

0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Kada se dogodi nevrijeme, požar ili poplava, možda neka druga nesreća, najčešće govorimo o onima koji su na terenu i pomažu. Ali za svake uspješne intervencije postoji i ono što se radi mnogo ranije. Planiranje, obuka, analiza prethodnih događaja i priprema građana da znaju šta učiniti u prvih nekoliko minuta. Tuzla je kroz različite prirodne i druge nesreće imala priliku učiti iz iskustva, a danas se sve više govori o potrebi izgradnje otpornosti zajednice, posebno u vrijeme sve češćih ekstremnih vremenskih pojava. Šta smo naučili, koliko su građani spremni i šta možemo učiniti bolje, teme su o kojima ćemo razgovarati u nastavku sa našom današnjom gošćom Eminom Halilović, stručnom savjetnicom i službe civilne zaštite grada Tuzle. Dobar dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan i vama, bolje vas našla.
1: Evo dakle, tu se spominje taj termin otpornost građana, odnosno otpornost zajednice. Kada govorimo o tome šta je to zapravo i šta bi građanin svaki mogao učiniti da bi se ta otpornost povećala.
2: A vidite, kada kažemo otpornost zajednice, šta to u principu znači? To znači da građani, institucije i službe prepoznaju rizik, odnosno da prepoznajemo rizik područja u kojima se nalazimo, da naučimo kako reagovati prije, tokom i nakon neke prirodne nesreće. Ukoliko uzmemo u obzir procjenu ugroženosti grada Tuzle od prirodnih i drugih nesreća, možemo vidjeti da je naše područje izloženo najviše rizicima od poplava, klizišta i zemljotresa. Naravno, tu su još i rizici od suše, velikih snježnih nanosa i požara. Međutim, jako je bitno da smo pripremljeni. Odnosno, šta ta otpornost znači? Mi ne možemo spriječiti svaku prirodnu nesreću. Ne možemo reći, evo, mi smo otporni i nama se to neće desiti. Ne. Bitno je da naučimo kako reagovati kada se to desi i da posljedice i štete budu što manje.
1: Evo dakle, Tuzla je nažalost imala iskustva i sa poplavama i sa klizištima i sa brojnim drugim nesrećama. Koliko smo, evo, iz tih loših, teških iskustava naučili?
2: Pa vidite, po meni, jedna bitna lekcija koju smo naučili iz svega onog što se dešavalo prethodno jeste da nijednu nesreću ne trebamo posmatrati odvojeno. Evo, ako promatramo velike kišne padavine, recimo, u nekom kraćem vremenskom periodu mogu dovesti do poplava. Dalje, zasićenost zemlje vodom nama može prouzrokovati klizišta. Naše područje je sklono klizištima. Znači, mi u vrlo kratkom periodu imamo situaciju gdje se mogu izroditi velike posljedice za naše područje, jeli. Ako posmatramo prethodni period, na ovom području su se poplave dešavale nekih svakih 2 do 5 godina. Međutim, ukoliko uzmemo vremenski period 2014. Kada je bila ta velika prirodna nesreća na ovom području, do 2020. Mi smo imali bujične poplave na gotov svake 2 godine. Šta je se u principu naučilo iz toga? Naučilo je se da trebamo

0: više se fokusirati na prevenciju, odnosno na ono šta mi možemo uraditi prije nego što se nešto desi. Potom podrazumijemo naše čišćenje vodotoka, odvodnje, kanala, promatranje terena i bilježimo sve i učimo iz toga kako reagovati ukoliko se nešto desi i šta uraditi prije da bi bilo koja nesreća imala što manje posljedice kako za ljude, tako i za materijalna dobra.
1: Da, evo, svaku nesreću, prirodnu i drugu, naravno da analizirate. Šta je to zapravo što se analizira? Da li reakcija službi, da li reakcija građana? Na koji način se zapravo ono što se desilo i ono što je ostalo iza nas analizira? Koji se to faktori uzima?
0: Vidite, kada se desi prirodna nesreća i kada prođe, prvo idemo, znači, onu fazu otklanjanja posljedica.
1: To svakako.
0: Nakon toga analizira se sve. Analizira se svaka karika u sistemu zaštite i spašavanja. Počeš od toga šta je dovelo do te prirodne nesreće, koje su to bile vremenske prilike koje su utjecale da se ta prirodna nesreća dogodi, zatim brzine prenosa informacija, kako su reagovale naše službe zaštite i spašavanja, da li su brzo reagovale, sporo, da li su bili dovoljno opremljene kako ljudstvom, tako materijalno-tehničkim sredstvima, kakva je bila reakcija građana, drugih institucija, preduzeća i sl. Znači, gleda se svaka karika u lancu zaštite i spašavanja, ne radi toga da bi mi pronašli nekog krivca, jeli, zbog čega se nešto dogodilo i zašto je ovako ili onako, nego da bi vidjeli šta smo mi to dobro uradili, šta smo uradili manje dobro, pa da na istoga naučimo kako to popraviti i unaprijediti i biti spremni za neku buduću situaciju.
1: Evo, koliko je takav pristup, odnosno taj način analiziranja nesreća i postupanja zapravo doprinio tome da se možda u nekoj narednoj, da smo se ponašali bolje i spremnije? Vidite, šta smo zapravo naučili jednostavno rečeno?
0: Vidite, svaka nesreća donosi novo iskustvo, nova saznanja, upućuje nas na što to trebamo više obratiti pažnji. Stoga je služba civilne zaštite u prethodnom periodu sve više fokusira na preventivne mjere. Na preventivne mjere, tako i na obuke i edukaciju stanovništva. Obuke kako građana, tako i naših službi zaštite i spašavanja. Obuke su kako edukacijske, tako i simulacijske vježbe, gdje se vježba zajednički odgovor svih službi zaštite i spašavanja, njihova međusobna koordinacija i kako bi naš odgovor sutra u slučaju nekog nemilog događaja bio što efikasniji i što blagovremeniji.
1: Evo, koliko su građani svjesni zapravo svoje uloge u cijeloj ovoj priči? Dakle, oni su oni zbog kojih se sve radi, evo ovo što se radi, dakle, u fokusu je očuvati prije svega njihove živote, tako nakon je toga i materijalna dobra. Koliko je bitna ta edukacija, koliko su oni spremni učestvovati u tome i na koji način, evo, oni vama pomažu da bismo podigli taj stepen i budnosti i spremnosti da reagujemo?
0: Vidite, građani su kao jedna od osnovnih karika sistema zaštite i spašavanja. Jeli, ukoliko smo građani obučeni, spremni, svjesni situacije, puno bolje će reagovati u situaciji kada se nešto dešava. Samim tim njihova reakcija može biti pomoć ili na neki način pomoć ili odmoći svima ovima u lanci zaštite i spašavanja. Naprimjer, ukoliko ste upoznati kako trebate reagovati u onom trenutku kada se nešto dešava, kada je reakcija treba biti brza, vi ako imate smirena, vi ako imate neka saznanja, vi ćete reagovati puno bolje nego ako se nalazite u nepoznatoj situaciji. Jeli, ako prvi put čujete za tako nešto, panika, ali ako imamo neki osnov, neko znanje, manje je mjesta panici. Znamo kako se ponašati, koji su nam koraci. Tako, samim tim, građani pomažu službama zaštite i spašavanja. Vrlo je bitno da se prate upozorenja nadležnih službi, da se prate upute, da se ne šire nepotrebne dezinformacije, neprovjerene informacije, da se stvara nepotrebna panika. To je jedan od stvari koji jako može odmoći u slučaju kada se nešto loše dešava.
1: Evo da se malo dotaknemo toga. Društvene mreže danas su poligon za širenje informacija, kako tačnih, tako i netačnih, neprovjerenih. Koliko vam to stvara problem u radu, jer se građani nekada povedu
0: da.
1: I onda drugi vide, dakle, to je lančana reakcija.
0: To je sada moderno doba. Svi smo mi izloženi, jeli, svi koristimo sve te moderne načine prenosa informacija, da tako kažem, ali u svakom

0: Uključujući, naravno, da, evo, koliko je važno to blagovremeno informisana jeste sama činjenica da služba civilne zaštite ima svoju službu zaštite i spašavanja za informisanje koja je formirana unutar vašeg medijskog servisa.
1: Dakle, evo, sada smo razjasnili gdje će dobiti informacije.
0: Gdje su informacije koje su tačne i provjerene.
1: Da. Kada govorimo o samoj reakciji građana, koliko vas može usporiti ili vam pomoći to na koji način oni reaguju? Dakle, koliko je bitna zapravo reakcija građana, prva reakcija građana? Znamo kada smo imali slučajeve požara da su građani išli gore pa su ih vatrogasci morali vraćati. Dakle, nekada nesvjesni opasnosti po sebe želimo pomoći. Koliko je zapravo ta reakcija bitna i koliko treba biti odmjerena i promišljena.
0: Itekako. U svim slučajevima nekog nemilog događaja, prirodne nesreće, požara ili bilo čega drugog, jako je važno da ljudi ostanu smireni. Da pustite nadležne službe koje su obučene za to da rade svoj posao. Da se ne ometaju službe u onom poslu za što su oni obučeni i za što imaju kvalifikacije. Pratiti njihove upute je jako bitno. I najviše možete pomoći ukoliko nećete dovesti sebe u opasnost, pa ni svoju porodicu ili svoje najmilije i najbliže oko sebe.
1: Dakle, služba spašavanja, ukoliko je potrebna pomoć, poslaće apel, a ukoliko nije, građani bi trebali da...
0: Da puste službe da rade ono za što su oni obučeni.
1: Da, evo, kada govorimo o svečešćim ekstremnim vremenskim uslovima, a njih jesmo svjedoci, da li se mijenja i, možemo li reći, način na koji civilna zaštita i službe spašavanja planiraju svoj odgovor?
0: Itekako, kako se mijenjaju klimatske promjene, kako imamo razne promjene u društvu, tako se i mijenjaju naši odgovori. Mi konstantno učimo i svake prethodne nesreće, pratimo stanje na terenu, pratimo vremenske prilike i svega toga stvaramo planove kako je na najbolji način reagovati u slučaju da se neka nemila situacija dogodi.
1: Da, pretpostavljam da se prate i kretanje u svijetu i način kako tamošnje civilne zaštite reaguju. Inače, kakva je saradnja, evo kad smo već u toga?
0: Saradnja je odlična, mi dosta sarađujemo sa, pogotovo sa civilnim zaštitama unutar našeg kantona, jer prirodna nesreća ne poznaje granice. Razmjenjujemo iskustva, učimo iz tuđih primjera, gledamo kako najbolje odgovoriti za datu potrebu, jel?
1: Svakako. Evo, kada govorimo o sistemima ranog upozoravanja, koliko su oni bitni, koliko su razvijeni i kako, evo, prema dosadašnjim iskustvima građani reaguju na ta prva upozorenja, odnosno rana upozorenja?
0: Vidite, kao što sam već naglasila prethodno, služba civilne zaštite u zadnjem periodu znatno više pažnje posvećuje toj prevenciji, samim tim i tom sistemu ranog upozorenja građana. Trenutno imamo projekat proširenja sistema zvučnog upozorenja, znači sirenama, da se na području grada Tuzle proširi ta mreža. Mi imamo GIS platformu koja se kontinuirano usavršava, koja je građanima dostupna na web stranici grada Tuzle, gdje se građani mogu informisati o tome, o prostoru, da li je to prostor rizičan po recimo poplavama, klizištima, da li je povoljan za gradnju, nije. I također mogu dobiti informacije i o opremljenosti i snagama službi zaštite i spašavanja.
1: Evo, imamo li dovoljno razvijenu tu komunikaciju s građanima u kriznim situacijama? Spomenuli smo neke kanale, sudeći prema dosadašnjim iskustvima, šta možete reći? Kakvom biste je ocijenili?
0: Vidite, informacije su uvijek dostupne, jeli? Mislim da uvijek ima prostora za napredak i da kontinuirano treba raditi na podizanju svijesti građana koliko je ova tema bitna i koliko je bitna uloga svakog od nas u ovom sistemu, odnosno našem tom lancu zaštite i spašavanja.
1: Posebno su, moramo ispomenuti, ranjivi stariji ljudi, osobe sa poteškoćama u razvoju, hronični bolesnici, ljudi koji žive sami. Postoje li posebni planovi kako njih zaštititi u tim vanrednim teškim okolnostima i situacijama?
0: Da, kada govorimo o ranjivim kategorijama stanovništva, tu civilna zaštita mora raditi zajedno sa Centrom za socijalni rad, sa službama zdravstvenim ustanovama. Vrlo je bitno da mi imamo podatke gdje se nalazi to stanovništvo koje pripada kategoriji ranjivog stanovništva, koje su njihove medicinske potrebe, kako bi se planirao najadekvatniji odgovor u slučaju potrebe. I tu apelujem

0: Ma naravno uvijek i na međusobnu solidarnost.
1: Kada govorimo o međusobnoj solidarnosti, sistem zaštite i spašavanja uvezan je. Dakle, postoje različiti akteri, ovo možemo reći, različite službe, ali svi u okviru istog sistema. Kakvom biste ocijenili saradnju i sa hitnom službom, vatrogascima, pripadnicima MUP-a, tu su svakako i svi ostali, evo i Crveni križ. Dakle, to je jedan uvezan sistem koji, evo, meni kao posmatraču djeluje uhodano i dakle imate, čini se, izuzetno
0: saradnju. Da, mi moramo surađivati dobro, jer da bi ovaj sistem zaštite i spašavanja bio postojan i da bi imao dobru reakciju, pojedinac ne može ništa. Mi radimo svi zajedno. Vatrogasci koji su u sastavu civilne zaštite zajedno sa hitnom medicinskom pomoći, zajedno sa policijom, koordinirano rade u rješavanju nekog problema. Ove koje sam pomenula, obuke i neke naše simulacijske vježbe koje se rade se upravo radi poboljšanja koordinacije i međusobnog rada tih svih aktera, da mi sutra kada se neka situacija desi znamo kako ćemo reagovati, šta je čiji zadatak.
1: Da. Evo, kada ste već spomenuli edukacije i vježbe, svjedoci smo da je u proteklih nekoliko mjeseci proveden cijel niz vježbi od osnovnim školama i u obdaništima, kakva su evo zapažanja, kako je sve to proteklo. Cijel ovaj sistem bio je tamo na licu mjesta, naravno tamo smo bili i mi, kako bismo to zabilježili, kakve su bile reakcije od onih koji su evo bili uključeni u cijelu tu vježbu, kao i onih evo nad kojima je vježba sprovedena, odnosno nastavnog osoblja i djeca.
0: Ove vježbe evakuacije od požara, kao i obuke, znači osnovne neke te obuke o zaštiti i spašavanju u slučaju prirodnih i drugih nesreća, provedene su u osnovnim, srednjim školama i nekim predškolskim ustanovama. Reakcije su jako pozitivne, dobili smo dosta zahtjeva za kad ćemo mi proći. Pokazano je veliko interesovanje i služba civilne zaštite ima za cilj da proširi tu mrežu, da djelujemo dalje, da dođemo do što većeg broja građana, da prođemo te edukacije sa što većim brojem građana, tako da u narednom periodu plan je i raditi obuke po mjesnim zajednicama.
1: Dakle, evo, koliko je važna ta obuka građana kroz te praktične primjere? Čuli smo, vidjeli smo na terenu, šta vam kažu, koliko su naučili, da li znaju, ne razmišljamo o požaru, ne znamo nekada na koju stranu krenuti, šta uraditi. Sada kad su prošli kroz sve ovo, kakve su njihove impresije?
0: Itekako, svi mi ljudi, jeli, bolje naučimo kada nešto vidimo.
1: Na primjeru,
0: u slučaju požara, mi kada prođemo taj evakuacijski put, u slučaju da nam se desili nemili događaj, mi imamo spoznaju kako to uraditi, kako proći. Sve je drugačije kada nešto, iako je to simulacija, mi smo prošli taj neki put, šta treba uraditi, kako se ponašati, koji je naš zadatak, koja je naša odgovornost u svemu tome. Ako se nešto desi, puno je bolji rezultat te simulacijske vježbe nego one čiste obuke gdje mi slušamo koliko ko zapamti, kako ko shvati, ali kada to fizički prođemo, to puno ostaje bolje u memoriji svakog od nas.
1: Evo, koliko se zapravo zna i govori o tome koliko smo spremni reagovati ukoliko nam se nešto desi, odnosno u smislu onoga što imamo već pripremljeno. Da li građani znaju šta bi trebali imati u svojim domovima za slučaj evo nesreće tipa zemljotresa ili nešto slično, poplave možda, koliko se o tome govori, koliko se tome poklanja pažnja?
0: Služba civilne zaštite i preko vašeg medijskog servisa konstantno daje upute građanima kako se ponašati, kako se pripremiti u slučaju nekog nemilog događaja ili neke prirodne ili druge nesreće. Ali evo par stvari koje bih voljela napomenuti ovom prilikom jeste da ti neke ograničene količine hrane, vode, higijenskih potrepština, lijekova uvijek imamo pri ruci. Također bateriju, radijski prijemnik, bateriju onu ekstrenu za mobitel, jeli?
1: Da.
0: I ne je loša stvar imati i onu torbu za hitnu evakuaciju sa osnovnim potrepštinama koje su nam potrebe ukoliko se desi do situacije da moramo napustiti svoj dom.
1: Dakle, evo, mi jesmo ono društvo koje govori neće se to nama desiti, neće, ali dobro je biti pripremljen u slučaju, evo, U svakom nikada slučaju. Ne znamo šta se može
0: ona
1: desiti.
0: Ona rečenca, nećete se to desiti nama, jeli? Nažalost, može se desiti svakom od nas. Svakom. Tako da je u svakom slučaju bolje biti pripremljen i razmišljati o stvarima na vrijeme kako bi sutra posljedice bile što manje.
1: Evo, iako se radi na

0: napređenju neprestano, kao što rekao ste, postoje svakako i neke slabosti. Šta bismo mogli navesti kao neke od slabosti u ovom cijelom sistemu?
1: Kao što sam već rekla, najbolje, mi svoje slabosti najbolje vidimo kada se nešto jeli dogodi. Dogodi. Tada primijetimo šta je to gdje nam zakočilo, gdje treba raditi više. U svakom slučaju mi kontinuirano radimo na toj mjerama prevencije. Što više možemo prevenirati da posljedice sutra budu manje, to nam je fokus. Fokus nam je opremanje naših službi zaštite i spašavanja materijalno-tehničkim sredstvom. I na tome se kontinuirano radi, da.
0: Evo, drago mi je čuti zbog svih nas koji evo gledamo u vas kada se tako nešto desi. I za kraj, kada biste trebali građanima to zle poslati, možda neke tri poruke koje su bitne da sve ovo sumiramo, šta biste im rekli?
1: Prvo da bude svjesni da se nesreća može dogoditi svakom od nas i na svakom području, jeli. Drugo, da prate provjerljive informacije, da prate upute nadležnih organa i treće, da budemo solidarni.
0: Svakako.
1: Pomozimo jedno drugo.
0: Svakako, to ste dobro rekli. Ja vam želim mnogo sreće i uspjeha u radu i hvala vam
1: hvala
0: što ste bili naša gošća.
1: Hvala i vama.
0: Poštovani gledalci i slušalci, bila je ovo Emina Halilović, stručni savjetnik u službi civilne zaštite grada Tuzle. Hvala i vama za pažnju. Ostanite i dalje uz naš program.
2: Radio Tuzla vam želi ugodan dan.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Vrhunski dizajn i kvalitet. Masla i trasvjeta. -20%. Dani bijele tehnike Zeha Zola od 21. do 30. septembra.
3: Top Dom Tuzla. Za velike i male majstore.
4: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
3: Europski kvalitet, bosanske cijene.
4: Iz ponude izdvajamo
3: građevinski materijal, malteri, željezo, cement, hidro i termoizolacije,
4: fasadni sistemi,
3: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
4: elektro i vodomaterijal,
3: alati i oprema, vrtni program,
4: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
3: sanitarije,
4: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
3: Telefon 035 291 406.
5: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

Dobrodošli u novo izdanje emisije Top Lista. Ovdje vas očekuje spoj najnovijih svjetskih i domaćih hitova koji će vas držati u ritmu. Danas smo pripremili pet najzvučnijih numera koje vladaju muzičkim svijetom, a istovremeno ćemo vam predstaviti talente koji obećavaju svjetlu budućnost na muzičkoj sceni. Mlada bosansko-hercegovačka pjevačica Džejla Ramović predstavila je novu pjesmu koja nosi naziv Bol, a čiji tekst potpisuje Kosana Ostojić, dok je muziku radio Nemanja Antonić. Pjesma Bol našla se na petom mjestu naše top liste.

Marija Šerifović i Jovana Pajić predstavile su dugo očekivani duet Demoni. Uz vrtlog emocija, zaraznu melodiju i sklad stihova Šerifović i Pajić oduševile su publiku ovim hitom. Za samo jedan dan njihova pjesma Demoni poslušana je preko milion puta i nalazi se sedma na listi YouTube trendinga. Tekst i muziku pjesme potpisuje Bane Opačić.

Najljepše pjesme su one iz kojih progovara sudbina, a baš jednu takvu, naziva Piši propalo, predstavio je Toni Cetinski. Pjesma je nastala u saradnji sa poznatim kompozitorom Antom Pecotićem, koji stavlja svoj autorski pečat na muziku i tekst. Muzička priča oživljena je video kadrovima Vala Pulića, koji su dodatno obogatili svojim glumačkim vještinama Ivona Kundert, Luka Knez i Kiara Medik.

0: 035-291-191. Riko Tuzla.
1: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u Zeha Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. Zeha Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. Zeha Zola Živinice.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: Veliki, mali, vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
4: Da, da.

0: Vrijeme za Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. U studiju je Irma Krđalić.
1: Dobar dan. Pratite Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. Slijede vijesti dana.
2: Održana konferencija Mentalno zdravlje kao zajedničko dobro povodom svjetskog dana mentalnog zdravlja. Povodom svjetskog dana mentalnog zdravlja u domu penzionera organizovan prigodan program. Nakon tri uspješna izdanja, Embedded Meetup u Bosni i Hercegovini i ove godine ponovo je okupio svoju zajednicu u Tuzli. Na lokaciji ispred tržnog centra Brčanska Malta počeo sajam domaćih i tradicionalnih proizvoda. Udruga Matice Hrvatske Tuzla u jubilarnoj 25. godišnjici svog djelovanja organizuje dane Matice Hrvatske Tuzla 2026. Tuzla domaćin festivala queer umjetnosti i aktivizma.
1: Služba za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu objavila je javni poziv za dodjelu sredstava iz budžeta grada Tuzle sa pozicije tekući transfer za mobilnost mladih. Za ovu namjenu iz budžeta izdvojena su novčana sredstva u iznosu od 10.000 konvertibilnih maraka sa budžetske pozicije tekući transfer za mobilnost mladih. Javni poziv je otvoren do 30. oktobra. A tekst javnog poziva i dokumentacija se mogu preuzeti na službenoj internet stranici grada Tuzle. Na Filozofskom fakultetu danas je održana konferencija Mentalno zdravlje kao zajedničko dobro povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja i u okviru jubilarnog 10. izdanja Dana psihologije. Cilj skupa je podizanje svijesti o značaju očuvanja i unapređenja mentalnog zdravlja s posebnim fokusom na nastavničku profesiju.
3: Mentalno zdravlje važan je preduslov za kvalitetan život i dobrobit svakog pojedinca. Njegov značaj posebno dolazi do izražaja u nastavničkoj profesiji, koja podrazumijeva brojne odgovornosti, svakodnevne izazove i važnu ulogu u obrazovanju i odrastanju djece. Upravo je mentalno zdravlje nastavnika bilo u fokusu konferencije.

0: konferencije održani na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Elvis Vardo, predsjednik Društva psihologa Federacije BiH, podružnica Tuzla.
1: To je jedan, nažalost, rastući javno-zdravstveni i društveni problem na koje nije imun niti jedan sloj stanovništva, na koje nisu imune brojne profesije, a nastavnička profesija se uobičajeno svrstava među one profesije koje odlikuje visoki intenzitet stresa.
0: Istaknuto je da nastavnici koji svakodnevno pružaju podršku učenicima, razumiju njihove potrebe i usmjeravaju ih kroz proces odrastanja i sami trebaju podršku društva uz veće razumijevanje za izazove s kojima se suočavaju u svom radu.
1: Današnji naš skup je u stvari mogućnost i prilika da pošaljemo poruku da ako mi očekujemo od nastavnika da razumiju i podrže svoje učenike, onda i mi moramo poslati poruku da je društvo spremno da njima istima takvima pruži podršku i stane iza njihovih potreba. Ono što bi ovdje vrijedilo posebno istaknuti jeste činjenica da mi danas, evo 10 godina nakon prvih tuzlanskih dana psihologije, o mentalnom zdravlju razgovaramo mnogo slobodnije nego što smo govorili.
0: Konferencija je ujedno prilika da učesnici razmijene iskustva i upoznaju se s novim alatima i metodama prevencije, očuvanja i jačanja mentalnog zdravlja, kako vlastitog, tako i mentalnog zdravlja mladih s kojima svakodnevno rade. Sadna Zibegović, dekan Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.
2: Jako je bitno da se napokon bez stida i bez ograda raspravlja o nastavnicima koji mogu doći svakako u probleme kao i bilo koja druga profesija. Mi se prije svega brinemo za onaj kadar koji mi proizvodimo na Filozofskom fakultetu, a nastavnici koji su danas na ovom seminaru imaće priliku čuti na koji način mogu reagirati i kako mogu preduprijediti neke stvari.
0: Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije iz 2025. godine s poteškoćama mentalnog zdravlja suočava se približno svako sedmo dijete i adolescent. Zbog toga organizatori i suorganizatori ističu važnost zajedničkog djelovanja i otvorenijeg razgovora o ovoj temi, jer ulaganje u mentalno zdravlje znači ulaganje u zdraviju, sigurniju i otporniju budućnost društva, uz jasnu poruku da nema zdravlja bez mentalnog zdravlja.
3: Treća životna dob donosi brojne promjene, ali i potrebu za bliskošću, druženjem i osjećajem pripadnosti. Da bi stariji sugrađani imali kvalitetniji i ispunjeniji život, važno je osim o fizičkom brinuti i o njihovom mentalnom zdravlju. Upravo s tim ciljem, povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja u Domu penzionera, organizovan je prigodan program.
0: Iz Centra za mentalno zdravlje Tuzla, koji radi u sklopu Doma zdravlja Tuzla, ističu da su podrška, druženje, fizičke aktivnosti prilagođene mogućnostima korisnika važni za očuvanje mentalnog zdravlja u trećoj životnoj dobi. Naglašavaju i dobru saradnju s Domom penzionira Tuzla i njegovim korisnicima, kroz koju zajednički nastoje doprinijeti njihovom boljem raspoloženju i kvalitetnijem životu. Samija Altumbabić, socijalni radnik u Centru za mentalno zdravlje.
4: Starost je privilegija. Starost je nešto što je neminovno, što nas sve čeka, ali raditi s njima na par praktičnih savjeta da ostanu umjereno da vježbaju, da se kreću zbog njihove samostalnosti, zbog njihove pokretljivosti. Savjetovati ih na da kažemo, adekvatno korištenje tog nekog svog slobodnog vremena koje oni imaju. One osnovne potrebe, dakle, da se očešljaju, da skupa popiju kafu, da normalno razgovaraju. Sve to ako primjenjuju, duže će ostati pokretni, duže će ostati samostalni, neovisni, manji će biti nivo stresa, lakše će se nositi s njim, više će se družiti.
0: Iz Doma penzionira Tuzla kažu da nastoji kroz različite međusobno koordinirane aktivnosti korisnicima omogućiti kvalitetnije uslove života i boravka, vodeći računa o njihovim socijalnim, emocionalnim i psihičkim potrebama.
5: Smatram da koordinacija zdravstvenih i socijalnih ustanova veoma je važna, jer samo aktivnim djelovanjem obje te ustanove možemo poboljšati i znači unaprijediti kvalitet uslova života naših korisnika u Domu penzionera. Na osnovu toga smatram da u budućnosti trebamo da gradimo dobre odnose, da njegujemo odnose sa zdravstvenim ustanovama u cilju da raznorazne aktivnosti doprinesu socijalnom, emocionalnom, psihičkom blagostanju naših korisnika.
0: Svjetski dan mentalnog zdravlja prilika je da se ukaže na važnost očuvanja mentalnog zdravlja svih ljudi, bez obzira na dob. Briga o sebi, podrška i razumijevanje.

0: U nastavku slijedi privet agencijskih vijesti. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine saopštila je da danas ističe rok za dostavljanje glasačkih listića iz dijaspore, kako bi bili uzeti u obzir prilikom utvrđivanja rezultata opštih izbora u Bosni i Hercegovini. Putem pošte trebalo je da glasa 45.457 građana, dok je 2.621 birač bio opredjeljen za glasanje u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine rudarima uplaćuje samo plate bez uplate doprinosa za zdravstvo, čime neće biti riješen problem dugovanja i radnog statusa, saopšteno iz Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona. Iz Zavoda su upozorili da isplata neto plata sama po sebi ne znači da su izmirene obaveze po osnovu bruto plata i obaveznih doprinosa za zdravstveno osiguranje. Federalno ministarstvo financija osiguralo je sredstva za isplatu invalidnina za ratne vojne invalide, porodice poginulih boraca te nosioce ratnih odlikovanja za septembar tekuće godine u ukupnom iznosu od 37.388.195,84 konvertible marke. Također su osigurana sredstva za isplatu civilnih invalidnina, tuđa njega i pomoć i invalidnina za civilne žrtve rata za prethodni mjesec u ukupnom iznosu od 32.776.327,98 konvertibilnih maraka. Pogubljenje streljanjem Nidala Hasana, osuđenog napadača na vojnu bazu, bit će prenošeno uživo, najavio je američki ministar odbrane Pete Hegseth. Biće to prvo pogubljenje koje američka vojska izvrši streljanjem vodom od Drugog svjetskog rata. Pobrinut ćemo se da ljudi mogu to gledati, da bude javno. Dobit će streljački vod sastavljen od vojnika kako i treba biti, rekao je američki ministar odbrane, dodajući da ljudi moraju shvatiti da za takve stvari postoje ozbiljne posljedice. Blizu 2 miliona Palestinaca u Gazi hitno treba pomoć u vidu smještaja i skloništa kako se približava zima, dok izraelska ograničenja i dalje sprečavaju ulazak ključnih potrepština, saopćila je u petak agencija UN-a za migracije. U saopćenju su naveli da gotovo cjelokupno stanovništvo Gazi i dalje treba pomoć u smještaju godinu dana nakon što je proglašen prekid vatre, pri čemu raspoložive zalihe i dolaziće pošiljke pokrivaju samo 17% identifikovanih zimskih potreba. Prelazimo na ostale teme. Svjetski dan pošte obilježava se 9. oktobra svake godine. Ovaj dan podsjeća na važnost poštanskih usluga u povezivanju ljudi širom svijeta. Pošta omogućava slanje pisama, paketa i važnih dokumenata, ali i predstavlja važan dio svakodnevnog života građana i poslovanja. Svjetski dan pošte prilika je da se istakne značaj poštanskih radnika i njihovog rada. Više od 100 učesnika okupilo se u Tuzli na 4. Embedded Meetupu, koji ove godine prvi put okupljaju učesnike izvan Bosne i Hercegovine. U fokusu su razvoj domaće tehnološke industrije, mogućnost za mlade inženjere i povezivanje stručnjaka s kompanijama.
1: Ugrađeni računarski sistemi danas su sastavni dio brojnih uređaja koje svakodnevno koristimo, od automobila i pametnih satova do sistema za automatizaciju i pametnih domova. Razvoj ovih tehnologija zahtijeva specifična znanja i razmjenu iskustava, a upravo je to cilj Embedded Meetupa. Idejni tvorac skupa Amar Mahmudbegović ističe da Bosna i Hercegovina ima kvalitetne inženjere.
2: Mi imamo historiju kvalitetnih inženjera u ovoj zemlji i vjerujem da naša ova zajednica može napraviti puno da se što više studenata upozna sa ovom našom oblasti, ovom našom industrijom i eventualno da bi posao u jednoj od firmi koja je u Embedded Industry u BiH.
1: Unatoč razvijenom globalnom tržištu elektroničkih uređaja, broj kompanija u Bosni i Hercegovini koje se bave i razvojem takvih uređaja nije velik. To je također bio jedan od glavnih razloga za organiziranje ovog susreta.
2: Animira.

0: Stvaramo ljude, animiramo studente, stvaramo kadar, stvaramo firme koje će moći realizovati takve projekte. To je jedan od preduslova, drugi preduslov s ljudi s idejama, treći ulagači i četvrti korak je startup scena koja bi sve to objedinila. Mi se ne nalazimo tu, ali smo tu negdje oko toga je pomažemo da se jedno takvo okruženje formira.
1: Za razvoj ove oblasti važni su i mladi stručnjaci, to jest studenti, koji kroz ovakve susrete imaju priliku povezati teorijsko znanje s praktičnim iskustvom. Među njima je i Mirsad Čajić, student četvrte godine Fakulteta elektrotehnike u Tuzli, koji ističe značaj ovakvih prilika za usavršavanje.
2: Uža mi oblast automatika i robotika i ovo ugradbeni sistemi predstavljaju jedan veliki dio automatizacije koji mi je drago što mogu slušati ovako na malo veći nivou nego na samom teorijskom fakultetskom dijelu. Na fakultetu nemamo, niti imamo neki dio obavezne praksije, ali ovo predstavlja nam jednu super priliku gdje mi možemo kao studenti sebi pomoću umrežavanja ljudi koji poznamo ovdje sebi naći praksu mimo fakulteta.
1: Četvrti Embedded Meetup okupio predstavnike industrije akademske zajednice, uključujući profesore Univerziteta u Tuzli, studente i tehnološke entuzijaste iz Bosne i Hercegovine i regije.
3: Domaći proizvodi, rukotvorine i vrijedni rad malih proizvođača i ovog mjeseca su u fokusu tradicionalnog sajma Udruženja građana TISA iz Tuzle. Sajam se danas i sutra održava ispred tržnog centra Brčanska Malta.
1: Ajvar, domaće salate, džemovi i med samo su dio onoga što posjetioci mogu pronaći na štandovima na Brčanskoj Malti. Tu su i cvijeće, rukotvorine i drugi proizvodi domaćih proizvođača. Sajam Udruženja građana TISA se organizuje svakog mjeseca, a građani na ovaj način mogu podržati lokalnu proizvodnju. Muhiba Murić, predsjednica Udruženja građana TISA.
4: Mi nekako, eto, da bi mogli lakše pratiti građani, uvijek nekako posle penzija održavamo, bude petak i subota, dva dana. Imamo ove proizvodnja meda, pčelare, imamo zimnice, prerada voća i povrća. Uglavnom imamo sve ono što je potrebno za jednu porodicu.
1: Iza domaćih proizvoda stoji godina puna izazova. Visoke temperature i nedostatak padavina uticali su na poljoprivrednu proizvodnju, dodaje Muhiba.
4: Uticala je na sve i nekako paradajz je kao lakše sve podnosio, a boga mi paprika i ovo sve ostalo, krastavac, sve jako teško išlo.
1: Među izlagačima je Imu Berebećirović, članica udruženja koja se pčelarstvom bavi više od 10 godina. Kaže da joj je ova godina bila posebno teška zbog visokih temperatura koje su otežavale rad pčelama.
5: Pa godina je bila teška, bilo je meda, ali je teško bilo rad sa pčelama zbog vrućina, obučamo se. Pa onda je baš ono otežano na vrućini, ali radilo se kad se mora raditi, onda se i radi.
1: Izazovi se osjećaju i u prodaji, dodaje Bećirović.
5: Prije bila veća prodaja, bilo je više i građana u Tuzli, sad je već manja i obično kupuju stariji ljudi.
1: Udruženje TISA nastoji kroz ovakva okupljanja olakšati put do tržišta malim proizvođačima, a građani danas i sutra ispred tržnog centra na Brčanskoj Malti mogu pronaći domaće proizvode, cvijeće i rukotvorine.
3: Djeca Tuzlanskog vrtića Pčelica, koji djeluju u okviru javne ustanove Naše dijete Tuzla, obradovana su donacijom igračaka koju je osiguralo udruženje Pomozi.ba. Igračke su prikupljene povodom ispraćaja fudbalskog reprezentativca Edina Džeke. Ova donacija mališanima je donijela mnogo radosti, a igračke će biti podijeljene i s djecom iz ostalih vrtića u okviru javne ustanove Naše dijete Tuzla. U povodu 25 godina djelovanja Matica Hrvatska Tuzla organizuje Dane Matice Hrvatske. Manifestacija počinje večeras u galeriji Kristijan Kreković, gdje će se predstaviti ogranak Matice Hrvatske iz Belog Manastira i njihov časopis Godišnjak. Program će upotpuniti nastup pučkih pjevačica iz Baranjskog Petrovog Sela. U Tuzli se do 11. oktobra održava Rahatluk, festival kvir umjetnosti i aktivizma organizaciji Tuzlanskog otvorenog centra. Festival donosi umjetničke programe, radionice, filmsku projekciju i razgovore o ljudskim pravima i ravnopravnosti. Svečano otvaranje bit će održano večeras u Narodnom pozorištu Tuzla. u Tuzli.

0: će biti predstavljena knjiga Ono što ne smijem pokvariti, autora Jasmina Brašnića. Knjiga donosi istinite priče o povjerenju, odgovornosti i granicama u odnosu prema talentovanom djetetu. Gosti večeri bit će i Ajdin Osmanović uz ansambl Iskre. U saradnji s Franjevačkim samostanom za večeras je u Hrvatskom kulturnom centru Tuzla zakazan koncert klasične muzike na kojem će se predstaviti Katarina Pavljašević na violini i Anja Riđešić na klaviru. Obje umjetnice su završile Muzičku akademiju u Novom Sadu. Fudbalski klub Sloboda Tuzla u subotu dočekuje ekipu NK Travnik u okviru utakmice 9. kola Vevin prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. Crveno-crni uoči ovog susreta zauzimaju 6. mjesto sa 14 bodova, a NK Travnik je prvoplasirani sa 22 boda, te je i želja za bodovima u tuzlanskom taboru veća.
1: Crveno-crni su nakon 8 kola na 6. mjestu sa 14 bodova, uz 4 pobjede, 2 remija i 2 poraza. Sloboda je u posljednjem kolu poražena na gostovanju kod Posušja sa 2:0, dok Travnik u Tuzlu dolazi kao lider sa 22 boda. Upravo zbog toga pritisak je veći, istakao je to Edis Mulalić, šef stručnog štaba fudbalskog kluba Sloboda.
2: Znamo šta nas sutra čeka, igramo protiv ekipe koja je prva. Znači, čim je neko lider i prvo mjesto, sve govori o njegovom kvalitetu. Mene isto lično interesuje te utakmice malo jače gdje smo. Nadam se da će sutra ove kolege što zajedno s nama su akteri, da će biti na nivou onaj koji zahtijeva ovaj nivo takmičenja. A mi se nadamo i gledali smo Travnik i oni sigurno nas i cijelu sedmicu smo negdje kući igramo. Negdje će ta kuća i diktirati sam sastav, neće biti isti ko u ovome Posušju.
1: Iza stručnog štaba smatraju da na terenu nema kalkulacija, nema opuštanja i nema unaprijed izgubljenih ili dobijenih utakmica.
2: Za sebe imamo dvije teške utakmice, jednu smo pobijedili, jednu izgubili, gdje smo ponovo pokazali dva lica, to Sloboda ne smije sebe da dozvoli. Jedno lice u Gabeli, drugo u Posušu, niko ne zna razloga kojeg, i mislim da moramo svi zajedno, ja prvi s njima, negdje sam poslije Posuša rekao, možda i želimo više i previše, a bolje željeti više nego ništa. I na kraju šta ispadne, tako da s te strane što se tiče ove dvije utakmice zadnje u gostima gdje sigurno konkurenti za ulazak u Premier ligu bili, da smo pokazali da možemo i da ne možemo.
1: Kada je reč o atmosferi u klubu, među igračima vlada dobra atmosfera. Imperativ je pobjeda, navodi igrač Tarik Kapetanović.
3: Što se tiče nas, dobro smo trenirali ove sedmice i nadam se da ćemo se iskupiti za ovaj poraz u Posušju. Također bi pozvao sve navijače da dođu u što većem broju da nas podrže do nove pobjede.
1: Utakmica protiv nogometnog kluba Travnik na rasporedu je u subotu od 15 sati na gradskom stadionu Tušanj.
0: Pratili ste Hroniku grada, radio televizije 7 Tuzla. Hvala vam za pažnju i doviđenja.

Danas je u Bosni i Hercegovini preovladavalo pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. Temperature zraka izmjerene u 12 sati. Tuzla 16, Sarajevo 17, Banja Luka 16, Mostar 23 i Bihać 16 stepeni Celzijusa. U subotu pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab na jugu i jugoistočni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, na jugu do 18, a najviša dnevna od 14 do 20, na jugu do 22 stepena Celzijusa. Biometeorološke prilike bit će nepovoljne zbog pretežno oblačnog vremena, kiše i lokalnih pljuskova. Kod meteoropata su moguće glavobolja, umor, razdražljivost i smanjena koncentracija. Promjenjivo vrijeme može otežati aktivnosti na otvorenom, pa

Kolovoz je mjestimično mokar ili vlažan zbog povremenih lokalnih padavina, a povećana je i opasnost od odrona. Na dionicama na kojima se izvode radovi izmijenjen je režim saobraćaja. Vozači se mole da poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju i upute ovlaštenih lica. Zbog sanacionih radova izmijenjen je režim saobraćaja na autocesti A1 na dionicama. Ulaz u tunel Klopče u smjeru Zenica jug, Zenica sjever, Kakanj Lašva, Nemila Vranduk, pod dionica Golubinja Nemila, Sarajevo zapad, Lepnica. Na magistralnim cestama Brčko, Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza i sanacionih radova izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnim cestama Izačić Bihać u mjestu Papari, Lončari Pelagićevo, Cazin Srbljani, Podrumanija Sumbulovac, Mostar Čitluk Brdohum, Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje. Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.

ko zna kud. Reći će da gone mene, a boje se svoje sjene, sjene ružne kao ljudska čuva.

ću adresu i broj. Nije mu ništa bilo jasno, al posli mjesec dana šok. Pismo iz Amsterdama, dir žele umjesto high, pisalo je HIV, yo positive for real, Julio's

Thank you.